skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam. Ni bila Fata Morgana, ampak

0: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.
1: Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak,

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: res.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v kulturni center Primoža Trubarja, kjer bo do jeseni na ogled likovna razstava del učencev predmetne stopnje Šentjernejske osnovne šole z naslovom Sanjam.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Dela so nastala pri pouku likovne umetnosti pod mentorstvom učiteljice Mojce Lampe-Kajtna. Kot je povedala, naslov razstave povezuje ustvarjalnost, domišljijo, želje, zanimanja in notranji svet učencev, ki se skozi likovno umetnost izražajo na zelo oseben in iskren način. Razstavljena dela, 21 risb, 47 slik in 80 grafik so nastala ob različnih likovnih nalogah, motivih in tehnikah. Pomemben navdih pa je bil tudi ogled bienalne razstave Sanje, ki je učence spodbudila k razmišljanju o sanjah, tako nočnih kot tudi življenjskih, povezanih z željami, interesi in prihodnostjo.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Po besedah mentorice so šesto- in sedmošolci pri slikanju raziskovali temi, kdo me navdihuje in kaj vzbuja moje sanje. Ob tem pa spoznavali barvne kontraste, barvno pestrost ter izražanje razpoloženja z barvo. Šestošolci so ustvarili tudi dvobarvne grafike v mešani tehniki. Učenci osmih razredov so risali motive najljubšega športa in pri tem raziskovali prostorske ključe. Slikali so tudi portrete navdihujočih oseb ter tihožitja, kjer so se osredotočali na količinski kontrast in modulacijo. V grafiki so ustvarjali v tehniki suhe igle, kjer so raziskovali prostor, predmete in osebne interese. Devetošolci pa so v tehniki suhe igle ustvarjali grafike na temo sanj, želja in navdiha ter skozi simbole izrazili svoj notranji svet zanimanja in razmišljanja.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Gostja nedavnega odprtja razstave v kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju je bila novomeška grafična ustvarjalka Nataša Mirtič, ki je v nagovoru dejala, da naslov razstave Sanjam ponuja širok razmislek o naših sanjah, ki niso le prostor počitka, ampak so lahko tudi prostor svobode, barv, nenavadnih oblik, globokih čustev in aktualne tematike. Sanje so hkrati tisti notranji svet, v katerega se lahko vedno zatečemo, ko nas zunanji svet utesnjuje. In razstavljena dela govorijo

0: O tem, o brezmejnem notranjem svetu in neskončni domišljiji mladih ustvarjalcev. Spregovorila je tudi o grafiki, saj se kot grafična ustvarjalka in nekdanja likovna pedagoginja zaveda zahtevnosti te tehnike in energije, ki jo mora mentor uložiti, da otrokom približa vse postopke in faze, ki so potrebne do končnega grafičnega odtisa. Na vse zadnje se otroci z grafiko srečajo samo nekajkrat v času šolanja in tehničnih postopkov še ne zmorejo obvladati toliko, da bi se izbrisala razlika med samim postopkom in ustvarjalnostjo.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Izvedba katerekoli grafične tehnike že zaradi zahtevnosti in časovne omejenosti v malo številnih urah likovnega snovanja od učitelja zahteva veliko znanja in predanosti do grafike. Ves trud pa je, kot pravi Nataša Mirtič, poplačan v trenutku pričakovanja in zadovoljstva, ki se odrazi na obrazu učenca ob dvigovanju uspelega odtisa z grafične preše. Ves napor in negotovost ob spoznavanju nove likovne tehnike je v trenutku pozabljen. Ostane samo občutek, da vztrajnost in trud prinašata neprecenljivo spoznanje o vrednosti vloženega časa in potrpežljivosti. Osnovna šola Šentjernej sicer vsako leto pripravi dve likovni razstavi učencev. Vsak december predstavijo likovna dela učencev razredne stopnje in maja predmetne stopnje.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
1: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Nevihtno vreme ponekod podiralo drevesa, težave v prometu. Laboristom na Malti se obeta zgodovinski četrti zaporedni mandat. Danes oblačno in deževno, največ sonca v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ponekod po Sloveniji so se popoldne pojavile močne plohe in nevihte. Najmočnejše so bile med osrednjim in vzhodnim in severovzhodnim delom države, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Samodejna postaja Lisca je popoldne izmerila sunek vetra s hitrostjo 102 km na uro. Laboristi premijeja Roberta Abela so si zmago na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti zagotovili zgodovinski četrti zaporedni mandat na čelu vlade. Potem, ko so delni izidi in izidi glavnih strank pokazali zmago laboristov, je vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg priznal poraz. V eksploziji v okrožju Namhkan na severu Mjanmara je umrlo več 10 ljudi, med njimi otroci, prek 70 je ranjenih, so sporočili tamkajšnji reševalci. Eksplozija je po navedbah uporniške narodno-osvobodilne vojske Tang, ki nadzoruje območje, odjeknila v njenem skladišču rudarskih eksplozivov. Natančen vzrok eksplozije še preiskujejo. Hokejska reprezentanca Norveške je osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V tekmi za tretje mesto so Norvežani v Cirihu po podaljšku s 3-2 premagali Kanado in osvojili prvo medaljo v zgodovini. Za zlato se bosta v finalu zvečer mirili Švica in Finska. Danski kolesar Jonas Vingegaard, član Visma Lisa Bike, je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po Chrisu Froomeu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je danes postal še zmagovalec Gira. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo spet pojavljale padavine.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
3: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
2: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lepo zdrav vsem za volane. Pravite, da imamo na dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod za stoj in sicer tam okoli 5 minut, malo manj, tako da srečno in strpno vsem. Če bo kje še kakšna posebnost za stoj radar, ovira nam to sporočite. Seveda, pojdite malo bolj previdno zaradi dežja, sicer pa srečno še naprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, dragi moji. Evo, jaz sem si za en teden vzela dopust prejšnji teden, tako da malenkost sem spočila svoje glasilke na vsaj čez teden. Vikend je bil kar pester pri hotelu Dolenc, ne? Vemo, v petek se je odvijala največja roštiljada v Sloveniji, v soboto pa še pilotkov piknik, tako da tam sem sigurno pustila del svojega glasu, ja. No, ta teden smo nazaj s polno paro in sodelavci so že pripravili za ta teden eno hudo nagradno igro. Predvsem za tiste, ki obožujete jeklene koničke. Ja, zelo dobre nagrade nas čakajo in takoj po naslednji vam zaupam. Več o tem.

0: Tina Pušlar in Dež. Kako paše za to jutro? Sedem je čez šesto, dragi moji, dobro jutro. Upam, da ste dobre volje. Danes je 1. junij, no s tem pa na Krki tudi prva nagradna igra v tem mesecu.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Ja, ta teden bomo iskali mojstre avtomobilov, vse tiste, ki obožujete avte, vožnjo, glancanje svojega konička, šraufanje in vse, kar je povezano s tem. Kdor še ne ve, naj vam povem, da v Novo mesto, v super novo Novo mesto prihaja veliki Autofest 2026 že ta petek in soboto 5. in 6. junija. Ogledali si boste lahko predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti, čaka pa vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program za vse generacije. Dogajanje se začne s predstavitvijo vozil v petek ob 9. uri skozi cel dan in ob 5. popoldne zabavno dogodek z medvedkom Kozmom, AMZS simulatorjem ter degustacijo rdeče češnje. No letos se predstavljajo avtomobilski ponudniki TPV Auto, Autoslak, Makoma, Autohiša Volk, Autohiša Berus, Autohiša Velka Vrh, Autohiša Križman, servisno-prodajni center Krevs, Zemobil, Vidic center in AMZS. No, program se nadaljuje v soboto ob 8. uri z razstavo vozil, ob 11. uri pa bo glasbeni nastop Larise in Tomaža, novomeških mažoret in veteranske godbe Straža. Res nas čaka veliko. In v sklopu tega dogodka na Radiu Krka ta teden poteka nora nagradna igra. Nagrajevali vas bomo z vikend paketi s testnim avtomobilom Autohiše, z darilno kartico Supernova v vrednosti 100 evrov in praktično nagrado iz AMZS-ja. No danes pa, dragi moji, iščemo znamko avtomobila, ki se ga sliši takole.

0: Jaz, ki pač nimam pojma veliko o avtih, bi rekla, da je to najbrž en športen avto, zelo hiter. Vsi vi, ki pa imate v mezinčku tele avte, pa najbrž že takoj veste, kater zvok, katere znamke je bil tole. Napišite nam v SMS, ker boste morda danes zadeli vikend paket s testnim avtomobilom Avtohiše Vogue, ki se s tem poslom ukvarjajo že od leta 89 in so zastopniki znamk Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Peugeot, Hyundai, Ford, Fiat in Jeep. No, zvok katere znamke avta je bil tisto prej? Napišite nam v SMS na 031-33-4433. 031-33-4433.
1: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto. 6. in 7. junij. Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Sadika na dom.si.

0: Scorpions na radiju Krka, Wind of Change je tole 26. 26 je, preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Takole, poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so po noči obravnavali prometno nesrečo z udeležbo divjadi ter poškodovanje tuje stvari in pa začasni odvzem vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Na policijski postaji Ribnica pa je noč minila mirno. Kar se tiče naših cest, trenutno imamo zastoj na Dolenjski avtocesti pri priključku Višnja Gora v smeri Ljubljane, zamuda pa je že okoli 10 minut, zato strpno vsem. Želimo vam še naprej miren dan, ko boste za volani, pa seveda previdno in varno.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dragi naši, 6:30 je, dežuje, temperature pa so okoli 16 stopinj Celzija. No, danes do poldne bodo ponehale padavine, čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa zopet krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami z zahoda razširile nad večji del Slovenije, v sredo do poldne pa zopet deževno, popoldne pa bo dež ponehal. V četrtek zopet več sonca, proti večeru pa se bo zopet poblačilo. Malo mešano ta teden. Poglejmo še na naše ceste. Super izgledajo, lepo prevozne. Edino o zastoju poročate pri priključku Višnja Gora do predora Mali Vrh v smeri Ljubljane. Zamuda pa je okoli 15 minut, zato pojdite prej od doma. Srečno, varno in strpno. Pokličite nas, če boste opazili karkoli novega, kakšen radar, oviro. Kontrolo 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
3: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
2: V dentalnem centru Tatalovič lahko All-on-X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
4: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
7: Autofest 2026.
8: Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: it's gone. Hello, na Radiu Krka, 9 jih manjka do 7 že. Dobro jutro, dragi moji. Ja, ura je taka, ne, da bi bilo fajn, da pogledamo, če je bil vikend kaj pester.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Predvsem v porodnišnici Novo mesto nas zanima, koliko novorojenčkov je za vikend privekalo na svet. Babica nam je sporočila, da smo bogatejši za 8 novorojenčkov. Razveselili smo se 4 deklic in 4 dečkov. Iskrene čestitke, dragi starši, bratci, sestrice, dedki, babice. Kako lepa novica je to, pri kateri se veseli celotna družina, pa še daljše sorodstvo. No, danes sem spet tukaj za vas z enim zanimivim imenom, ki ga nosi v Sloveniji samo 45 prebivalk. Zdaj, ko vam ga povem, boste razumeli verjetno zakaj, na prvi pogled se nam zdi mogoče malo hecno, ampak drugače je to ime drugod po svetu kar priljubljeno. Gre se za ime Rita. Ja, ime je krajša oblika imena Margarita, največkrat so starši to ime izbrali v letih med 2011 in 2020. Najbolj priljubljeno pa je v obalno-kraški regiji, tam jih živi 15. Ime Rita je krajša oblika imena Margareta oziroma latinskega imena Margarita. Ime izvira iz grške besede Margarites, ki pomeni biser. Med različicami imena tako najdemo poleg pomanjševalnice Rita tudi imena Greta, Margeta, Marjetka, Marina, Marjeta, Meta, Megi. No, ime pa se povezuje z lepoto, čistostjo in dragocenostjo. No, vidite, ni tako slabo, kot se v prvo sliši.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: To je Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: O listi ministrskih kandidatov državni zbor predvidoma v četrtek. Vreme sprva deževno, popoldne bo delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor v tem tednu čaka odločanje o novi vladi. V začetku tega tedna se bodo kandidati predstavili pred pristojnimi delovnimi telesi. Državni zbor bo o listi kandidatov predvidoma odločil četrtek na izredni seji. V ministerski ekipi, ki jo predlaga Janez Janša, je med koalicijskimi partnericami največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 Novi Sloveniji, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom, a bodo vse predstavitve kandidatov že danes in jutri. Rokometaši Celje Pivovarne Laško so na drugi finalni tekmi Lige NLB premagali grosist Slovan 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Na drugi finalni tekmi sta bila v celjski ekipi najučinkovitejša Ukrajinec Oleksandr Unofrijenko in Luka Perič, ki sta dosegla po 8 golov. Aljuš Anžič in Andraž Makuc sta za zmago prispevala po 7 zadetkov. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Lepo zdrav vsem za volane. Pravite, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti. Od priključka Višnja Gora do predora Mali Vrh v smeri Ljubljane zamuda v službo pa okoli 15 minut, zato pojdite prej od doma. Če boste opazili na vaši poti še karkoli, kar vas zmoti, nam to povejte. Na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, moji dolenci, posavci, belokranci. Za nami je prekrasen vroč vikend, no edino včeraj, ne, ko se je o petih popovdne čist temnili in nas je zadela nevihta. Drugače pa smo imeli res krasen vikend. No, še pred tem neurjem sem si uspela pri moji najljubši sosedi nabrat češnje, tako da je bil dan izkoriščen. In ja, res je lepo videti vrtove in drevesa z rdečimi vrhovi. Zdaj, ponekod letos res velika letina, ne, češen, spet drugod čisto nič, ker je prišla toča ali pa kakšna gosenca, sem tudi slišala. Zdaj, zakaj so češnje fajn za jest? So bogat vir antioksidantov, ki pomagajo varovati naše celice pred poškodbami, vsebujejo vitamin C, ki seveda podpira imunski sistem, pa imajo precej vlaknin, ki tudi ugodno vplivajo na prebavo, pa tudi kalij vsebujejo, ki pomaga pri normalnem delovanju mišic in uravnavanju krvnega tlaka. In pa naravno vsebujejo manjše količine melatonina, hormona povezanega s spanjem. Zato nekatere raziskave kažejo, da lahko prispevajo k boljšemu spancu. Ja, tako da paziti, da se ne predoziramo, ne? Tako da moram tudi jaz zdaj le merkati, kaj jih glodam tlele vmes, da ne bo slučajno komu muske zmanjkali.
2: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: To pa ne, dragi moji. 106,6 skoraj nikoli ne utihne, razen če se na Trdinovem vrhu kaj zgodi, edin takrat imamo problem. Uživajte, to so pravila igre, moje roke so ledene.

0: Pravila igre, dobro so zapel, ne? Glede na to, da so Hrvati. Super, 10:07 je ura, dragi naši, poslušate Radio Krka, Tjaša sem v vaši družbi, no za vas pa tokrat res nekaj posebnega.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Ja, v Novo mesto, v supernovo Novo mesto prihaja Autofest 2026 že ta petek in soboto 5. in 6. junija. Ogledali si boste lahko predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti. Čaka pa vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program za vse generacije. Letos se predstavljajo avtomobilski ponudniki TPV Auto, Autoslak, Makoma, Autohiša Volk, Berus, Velka Vrh, Križman, pa servis prodajni center Krevs, Zmobil, Vidic center in AMZS. Zdaj, v sklopu tega dogodka pri nas na Radiu Krka ta teden poteka nora nagradna igra. Danes bomo nekomu podarili vikend paket s testnim avtomobilom Autohiše Volk. Kaj pa to? Lejte, takole gre. Komorkoli je všeč, tale bogata nagrada naj zdaj prisluhne dobro.

0: Hiter gre tale avto. Fantje in dekleta, a ste po tem zvoku ugotovili, za katero znamko avta gre tole? Danes namreč iščemo. Iščemo nekoga, ki bo ugotovil, kateri avtomobilski znamki je pripadal tale zvok. Kdor je ugotovil, naj nam hitro napiše ime znamke v SMS na 031-33-4433 in drži pesti, da ga po 9 uri žrebamo in bo prijel, kot smo rekli, vikend paket s testnim avtom Avtohiše Volk. Pri njih vam ponujajo nakup vozil, kjer vam seveda stojijo ob strani s strokovnim svetovanjem, omogočajo tudi testne vožnje, pa menjavo starega vozila za novega, cenitev rabljenih vozil, financiranje ter prodajo novih in rabljenih avtomobilov, nudijo tudi servisne storitve, avtokleparstvo, ličarstvo in tudi hitro cenitev za zavarovalnice, vulkanizerstvo, pranje vozil, skratka, ni da ni, pri njih bo vaš avto v dobrih rokah. Torej, katero avtomobilsko znamko iščemo, bomo še enkrat probali. Kater bo tale? Ja, nekdo nam je napisal, da je tole Ford. Ni Ford. Kdor ve, naj odgovor pošlje na 031-33-4433.
1: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 6. in 7. junij. Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Sadika na dom.si.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora? Beseda je meso postala.
2: In meni se zdi, da to pomeni, da ko je nekdo rekel eno besedo, so vsi postali lačni.
1: Bravo, Brin. Čeprav se to vsaj meni osebno kdaj res zgodi, pa ti moram žal povedati, da si zelo daleč od pravega pomena tega pregovora.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva midva najin veliki slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva pravega pomena pregovora, oziroma tokrat reka, beseda je meso postala. Prebrala bova, da je to rek, ki opisuje situacijo, v kateri pogovor nepričakovano, nenačrtovano ali spontano privede do dejanja, uresničitve česa ali odločitve glede česa.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol osmih je, ponekod še dežuje, temperature pa okoli 17 stopinj Celzija, no danes dopoldne bodo padavine postopno ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, no popoldne pa zopet plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes do 24. Jutri pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami iz zahoda razširile nad večji del Slovenije, tako da v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Lepo zdrav še vsem za volane. Sporočili ste nam, da imamo še vedno zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 15 minut. Srečno in strpno vsem, ki ste v koloni. Če bo še kje kaj, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

Magnifiko na Radiu Krka in 24 tisoč poljubov. 20 do 8 je že. Dobro jutro. Tjaša, se probujemo z vami v tole bolj oblačno in deževno jutro. Nimamo kaj, tudi tole pripada naši zemljici, ne? Tako da včeraj in danes pa še par dni ne bo treba vrtov zalivati, kar je pa tudi nekaj. No, edino upam, da ni bilo pri komu včeraj kaj škode. V Novem mestu ste poročali, da je bilo nekaj toče sicer. Drugače pa, dragi moji, tukaj je 1. junij. Zakorakali smo v poletni mesec. Letos nas čaka 21. junija, točno ob 10:24, tisti trenutek, ko bomo lahko rekli, da je pa res poletje. No, čeprav je bilo že prejšnji teden, ne? Orang poletno. No in če nam junij že prvi dan pošilja dežne kaplje, pa naj nas spomni, da po vsakem dežju... Ja, tudi posije sonce. Ampak tudi po vsakem dežju nekaj zraste. Želim vam lep začetek novega meseca. Dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Autofest 2026.
11: Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V Novem mestu zaradi načrtovane gradnje poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu in gradnje urbanega parka Loka preurejajo komunalne vode. Gradnja poslovno-stanovanskega objekta je načrtovana v poletnih mesecih. Za projekt, ki je eden večjih načrtovanih v središču mesta, je zasebni investitor že pridobil gradbeno dovoljenje. Arhitekturna rešitev na mesto nekdanje porušene občinske stavbe na Novem trgu predvideva dva poslovno-stanovanska bloka povezana v pritličju. Imela bosta po 4 nadstropja in 5 terasno etažo. V kletni etaži bo več kot 200 parkirnih mest. Prva klet bo namenjena javni parkirni hiši, druga pa parkiranju za etažne lastnike. V obeh kletnih etažah so predvidene tudi lastniške shrambe. V objektih bo 71 stanovanj, pritliči pa bosta namenjeni poslovni dejavnosti. Projekt naj bi stal okoli 20 milijonov evrov, končan pa naj bi bil leta 2028. Sočasno s to gradnjo pa bo občina gradila tudi urbani park Loka.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Nekatere družine bodo lahko dobile skoraj za tretjino višji otroški dodatek. Gospodarska delegacija danes v Argentina in Čile. Vreme sprva deževno, popoldne bo delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Novela zakona o starševskem varstvu sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Novela pa ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20% za predšolske otroke mlajše od 4 let, ki ne obiskujejo vrtca. Gospodarska zbornica Slovenije med 1. in 9. junijem v sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija, Ministrstvom za gospodarstvo in zunanje zadeve ter veleposlaništvom Argentini organizira izhodno gospodarsko delegacijo v Argentino in Čile. V njej sodeluje 10 slovenskih podjetij iz različnih panog, tudi naprednih tehnologij, energetike, industrije, logistike in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V finalu elitne skupine je v Cirihu po podaljšku premagala Švico z 1-0. Že predtem je v malem finalu Norveška, pri kateri je blestel tudi mladi slovenski hokejist Tino Slut-Koblar, dokončala projekt največjega presenečenja tega svetovnega prvenstva. Po zmagi nad Kanačani z 3-2 po podaljšku je osvojila bron, kar je njihova sploh prva medalja v zgodovini svetovnih prvenstev. O vremenu Blašter iz Agencije za okolje.
2: Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Mi Slovenci?
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Lepo zdrav na ceste. Še vedno imamo zastoj na dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod vse do predora Debeli hrib v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno okoli 15 minut. O daljših zastojih tudi poročate iz Novega mesta, se pravi ceste, ki vodijo proti centru, praktično stojijo, zato strpno in previdno vsem. Če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, nam to javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, dobro jutro. Ponedeljek je tukaj, 1. junij. Že, ja, dragi moji, super datum za začet teden, če mene vprašate. Pa mislim, da lahko marsikdo zdaj začne tudi že odštevati do glavnega dopusta. Upam, da boste šli kaj na morje, v gore oziroma kamorkoli, kjer lahko date možgane na off. Čist majčken moramo še zdržati, ampak sej bo. Včasih nam že dobra hrana pomaga čez dan. Sploh, če jo res obožujete in pol odštevate do naslednjega obroka, ki veste, kaj vas čaka, meal prep pa te zadeve, ne. No, pri meni je tako, ko se ozrem v Ero, na njihov meni, ne. Če nimate časa za meal prep. V prvem meniju za malico danes v Eri tortilja s piščancem in zelenjavo pa dolar krompir. V drugem meniju krompirjev golaž z mesom, v tretjem vampi, v četrtem pa pasol s klobaso ali brez. Res odlične malice vas čakajo v pizzeriji Era. Ja, je pa seveda tukaj nov teden, zato tudi zbiramo SMS-e s ključno besedo ERA na 031334433, ki vam lahko konec tedna v petek prinesajo kakšno pico. Podarili bomo kar tri, zato pošljite SMS ERA na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: La Bamba na Radiu Krka, 8:08 točno, upam, da ste dobre volje danes. Če še niste ujeli, kakšno nagradno igro imamo za vas prištimano ta teden, potem zdaj res dobro poslušajte.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Ja, ta teden bomo iskali mojstre avtomobilov. Vse, ki se spoznate na tele naše jeklene koničke, ker v sklopu Autofesta 2026, ki prihaja ta teden, poteka na Radiu Krka res huda nagradna igra. Autofest nas čaka v petek in soboto, 5. in 6. junija v Supernovi Novo mesto. Tam si boste lahko ogledali predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti, čaka pa vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program za vse generacije. Dogajanje se začne s predstavitvijo vozil v petek ob 9. uri, skozi cel dan in ob 5. uri popoldne zabavni dogodek z medvedkom Kozmom, AMZS simulatorjem ter degustacijo rdeče češnje. Program se bo nadaljeval v soboto 6. junija ob 8. uri z razstavo vozil, ob 11. uri pa bo glasbeni nastop Larise in Tomaža, novomeških mažoret in veteranske godbe Straža. No, danes bomo nekomu, ki bo ugotovil, kateri avtomobilski znamki pripada naslednji zvok, vikend paket s testnim avtomobilom Avtocentra Volk. Dragi moji, napnite ušesa in ugibajte, za katero znamko gre.

0: Ja, kdor že ve, naj hitro natipka ime znamke v naš SMS na 031-33-4433. Mi pa ga bomo morda že po 9 uri obdarili z vikend paketom s testnim avtomobilom Avtocentra Vogue. Oni so res mojstri na tem področju, s tem se ukvarjajo že od leta 89 in so zastopniki znamk Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Peugeot, Hyundai, Ford, Fiat in Jeep. Poleg prodaje avtomobilov pa skrbijo tudi za servis vaših koničkov, pa še veliko več. No, zvok katere znamke avta smo slišali, napišite nam v SMS na 031-33-4433.
1: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 6. in 7. junij. Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Supernova, kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Krkine dobre novice.
1: Ob bližajočem se prazniku občine so trabanski svetniki na zadnji seji potrdili letošnje prejemnike občinskih priznanj. Slavnostna prireditev bo 19. junija, naziv častni občan pa bo letos prejel akademik profesor dr. Matjaž Bunc za izjemne dosežke na področju medicine ter za vrhunski znanstveni

0: Zahteva Krkinih priznanj, na katerem so izpostavili pomen razvoja zaposlenih, krepitve njihovega znanja ter spodbud, ki prispevajo k dolgoročni pripadnosti in uspešnosti podjetja. Priznanja so prejeli jubilanti, najsodelavci in najvodje ter zaposleni, ki so se posebej izkazali z inovativnimi predlogi in izboljšavami delovnih procesov. Predsednik uprave in generalni direktor Krka Jože Colarič je na slovesnosti poudaril, da so zaposleni ključni dejavnik razvoja in konkurenčnosti podjetja. Kot je dejal, Krka stremi k stabilnemu, varnemu in spodbudnemu delovnemu okolju, kjer lahko zaposleni razvijajo svoje potenciale, prevzemajo odgovornost in dosegajo nadpovprečne rezultate. V sredo 20. maja je na območnem združenju Rdečega križa Trebnje potekal zbor članov RKS OZ Trebnje, ki mu je sledila slovesna podelitev priznanj najzaslužnejšim prostovoljcem. Rdeči križ Slovenije letos tudi obeležuje 160 let delovanja na Slovenskem. Ob jubileju so organizatorji poudarili, da ostaja temeljno poslanstvo organizacije ustrajanje na strani humanosti, ki je eno izmed njenih osnovnih načel. Priznanje območnega združenja Rdečega križa Trebnje za aktivno delo so prijeli Slavka Kužnik iz Kork Dolenja Nemška vas, Milena Saje iz Kork Velika Loka, Jožica Starič in Marinka Škarja iz Kork Šentrupert ter Liljana Zupan iz Kork Mirna.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Bad Dreams je tole na Radiu Krka. 8:30 je že, 17 stopinj Celzija, ponekod še dežuje. Upam, da imate prijeten dan. Danes dopoldne bodo padavine postopoma ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, no popoldne pa zopet krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature vse do 24 stopinj Celzija. Jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najvišje dnevne spet do 28 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami z zahoda razširile nad večji del Slovenije, v sredo pa do popoldne deževno, popoldne pa bo večinoma dež ponehal, v četrtek pa po večini sončno. Lep pozdrav na ceste, še vedno imamo zastoj na Dolenjski avtocesti, od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 15 minut, o ostalih posebnostih pa ne poročate, edino v Novem mestu ostaja še nekaj zastojev, seveda zaradi delne zapore Zajdlove ceste. Srečno in strpno želim vsem, če bo kje še kakšna posebnost, javite na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Da bo delo lažje steklo, pa vam poklanjam tole romantično. Eva Boto.

0: kranci, dalenci, podgorci, pasavci, suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek, 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. Nova sem jaz! V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni! Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občinska komunalna podjetja v prihodnje čaka veliko izzivov, kot so robotizacija in digitalizacija, so ugotavljali na nedavni okrogli mizi ob 70-letnici komunale Novo mesto, kjer so sodelovali župani vseh 8 občin, ki so z delom, sodelovanjem in načrti krovnega komunalnega podjetja zadovoljni. Direktor komunale Novo mesto Bojan Kekec je ob tem opozoril, da se vodni viri zmanjšujejo, zato bo nujno treba najti na domestu vodni vir. Kot eno od možnosti je omenil večji vodni vir v suhi krajini. Pomembno se mu zdi tudi, da so krogi zbiranja in predelave odpadkov čim bolj trajnostni in čim krajši. Bo pa potrebnega še veliko dela pri osveščanju ljudi glede ločevanja odpadkov. Za razvoj komunalnih podjetij bo po besedah Kekca ključen usposobljen kader, ki bo vzdrževal sisteme. Veliko opravil bo robotiziranih, kot naprimer roboti za pometanje ali smetarski tovornjak brez posadke, tako da se bodo morale komunale povezovati v projekte pametnih mest.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Prvi dan ministrskih zaslišanj v državnem zboru o načrtih za svoje delo osmerica kandidatov. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade. Vreme, popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. To bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Zaslišanja preostale sedmerice kandidatov se bo razvrstila jutri. Če ne bo politični presenečen, bo državni zbor o imenovanju četrte Janše vlade predvidoma odloča v četrtek. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Brazilska nogometna reprezentanca je v okviru priprav za nastop na svetovnem prvenstvu med 11. junijem in 19. julijem ZDA, Kanadi in Mehiki na prijateljski tekmi v Rio de Janeiro visoko premagala Panamo s 6-2. Izbranci italijanskega strokovnjaka na brazilski klopi Carla Ancelotija so z odliko opravili pripravljalni preizkus pred odhodom v ZDA, kjer se bodo v skupinskem delu pomerili z Marokom, Haitijem in Škotsko. Američani, eni od treh gostiteljev mundijala, pa so bili pred domačimi gledalci v Charlotte boljši od Senegalcev s 3-2. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Lepo zdrav na naše ceste. Lepo zgledajo prevozne ta trenutek. Poročate edino o radarju na dolenjski avtocesti na bivši cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane Meri. Srečno in po predpisih seveda, če bo kje še kakšna posebnost, nam to povejte na 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu,
0: skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
10: To sem jaz, dobro jutro, dober dan, dragi naši. 9 je že preč, Radio Krka imate prežgan. Deževno imamo danes, takole smo otvorili 1. juni. Tudi to mora biti, če sem čisto iskrena, kar pa še malo ohladitve. Je pa še zmer malenkost soparno, ne vem, če se strinjate. No, takole, obstaja pa možnost, ne, da bo enemu izmed naših poslušalcev še bolj vroče, še bolj soparno, že takoj po naslednjem komadu, saj bo prejel vikend paket avtocestnega centra Vogue, ja, vikend vožnje, ne samo z enim, z dvema avtomobiloma, s Fiat Grande Panda in Jay Coupe 5, se pravi, ja, dva avtomobila, ne samo eden, da vidimo, kdo bo srečnež.

0: 9 čez 9 je že Shaggy na Radiu Krka in Angel, Tjaša samo v vaši družbi. Dobar dan.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Ja, ta teden na Radiu Krka iščemo najdolenske mojstre avtomobilov. Danes smo vam predvajali zvok enega avta določene znamke. Vi pa ste morali to ugotoviti samo iz zvoka. Pošiljali ste nam zanimive predloge, vas je pa kar velika večina ugotovila pravilno. Ta petek in soboto se bo v Supernovi Novo mesto odvijal Autofest 2026, že ta petek in soboto, kjer si boste ogledali predstavitve vozil, vse avtomobilske novosti, čaka pa vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program za vse generacije. Letos se predstavljajo avtomobilski ponudniki TPV Auto, Autoslag, Makoma, Avtocenter Volk, Avtohiša Berus, Avtohiša Velka Vrh, Avtohiša Križman, Servisno-prodajni center Krevs, Zemobil, Vidic center in AMZS. Takole, v tem trenutku imamo na naši telefonski zvezi ljubitelja avtomobilov. Z nami je Bogdan, pozdravljeni.
2: Ja, živjo, pozdravljeni.
0: Živjo, Bogdan, iz katerega konca ste?
2: Okolica Artič.
0: Kako?
2: Okolica Artič.
0: Artič, lepo, lepo zdrav tja. Bogdan, vi se verjetno malo bolj spoznate na avtomobile, kot kar jaz, glede na to, da ste sodelovali v naši nagradni igri. Jaz bi vas zdaj najprej vprašala, kater bi bil vaš sanski avto, če ne bi bilo nobenih omejitev?
2: Ja, to je težko reči, ker je veliko takih avto, ja.
0: Pa ajde, enega, ki vam je zdaj všeč.
2: Mogoče kakšen Ferrari, no.
0: Kakšen Ferrari, zanimiv izbor, bi rekla, zanimiv. Kakšne barve pa bi moral biti ta Ferrari?
2: Ja, rdeč, ne?
0: Rdeč, ja, tako prav Natalija Vrboten. Bogdan, dejva še enkrat poslušati tale zvok, če se bo predvajal pri nas. Bo, evo.

0: Bogdan, dobro se sliš, ne?
1: Ja, dobro, super.
0: Kateri avtomobilski znamki pripada tale zvok, Bogdan?
1: Ja, mislim, da Ferrari.
0: Ja, odgovor je pravilen, iskrene čestitke. Paste to, kaj ste prejeli. Vikend paket avtocentra Volk, vikend vožnje s Fiat Grande Panda in Jayco 5. Kar dva avtomobila, Bogdan.
1: Super.
0: Ja, iskrene čestitke, zdaj boste mogli dva izleta organizirati za vikend, ta bo šlo.
1: Ja, bomo probali, no.
0: No, pa trudite se. Še enkrat čestitke, ostanite še malo z mano na liniji. Ja, dragi poslušalci, jutri vas čakajo spet hude nagrade, prav tako do konca tedna, no jutri podarjamo tudi nagrado vikend paketa ene izmed avtohiš Dolenske. Naj ostane še malo skrivnost, da boste še bolj nestrpni.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto. Supernova.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
0: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: največ Dolenjske. Na Radiu Krka.
1: Would you dance?

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, malo čez pol deseto je, oziroma že dober dan, lahko rečemo. Temperature so od 17 do 19 stopinj Celzija trenutno. Ja, padavine bodo postopno ponehale, no čez dan se bo razjasnilo, popoldne pa spet kakšna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija. Na noči na sredo se bodo padavine z nevihtami iz zahoda razširile na večji del Slovenije, v sredo pa dopoldne deževno, popoldne pa bo ta dež ponehal. Nehal. Četrtek pa zopet več sonca. Stanje na naših dolenjskih posavskih belokranjskih cestah zgleda lepo, tekoče in naj tako ostane še naprej brez večjih posebnosti. Če bo kje kaj, kakšna ovira, radar kontrola nam to sporočite na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je Jutro na Krki.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Autofest 2026.
6: Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Občina Sevnica in sevniški KŠTM sta objavila razpis za pridobitev pravice do uporabe teritorialne kolektivne znamke Sevnica Premium, ki deluje po modelu izvorno slovensko in je vključena v mrežo tovrstnih izdelkov. Znamka Sevnica Premium je namenjena prepoznavanju in promociji kakovostnih lokalnih pridelkov, živilskih izdelkov ter jedi in pijač postreženih na gostinski način. Tako želijo povečati prepoznavnost lokalne ponudbe, spodbujati uporabo domačih surovin ter krepiti razvoj kakovostnih izdelkov in storitev na Sevniškem. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki na območju občine Sevnica pridelujejo, proizvajajo ali pa ponujajo izdelke oziroma storitve skladne s standardi znamke Sevnica Premium. Zagotavljati morajo tudi ustrezno kakovost in sledljivost proizvodnje. Pripravljajo dve ocenjevanji, 8. junija na gradu Sevnica pridelkov in živilskih izdelkov, 18. junija pa še jedi in pijač postreženih na gostinski način. Podrobnosti so na voljo na spletnih straneh občine in KŠTM Sevnica.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ljubljanski mestni svetniki o umiku sprememb ureditve parkiranja v soseskah. Francija v Atlantiku prestregla ruski tanker. Vreme popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji izredni seji, ki bo sledila redni, odločali o predlogu za umik sprejetega odloka o urejanju prometa, ki jo pelje v novo ureditev parkiranja v soseskah. Potem, ko je civilni inicijativi za Ljubljano uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah, so se na mestni občini Ljubljana odločili, da sprejeti odlok umaknejo. Francoska mornarica je včeraj v Atlantiku prestregla nov tanker iz Rusije, proti kateri veljajo sankcije, je davi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Na omrežju X je dodal, da je Francija operacijo proti ladji Tagor izvedla s podporo več partnerjev, tudi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Od septembra lani je Francija prestregla še tri ladje, ki so domnevno del tako imenovane ruske flote v senci. Po plačilu globe so tankerjem dovolili, da nadaljujejo pot. Nogometna reprezentanca Južne Afrike je bila zaradi težav z vizumi prisiljena preložiti svoj odhod na svetovno prvenstvo z ZDA, Mehiko in Kanado, je sporočila tamkajšnja nogometna zveza. Vsi nogometaši so prejeli vizume za potovanje v ZDA, brez njih pa so ostali pomočnik selektorja, reprezentančni zdravnik, vodja varnosti in eden od analitikov. Reprezentanca Južne Afrike bo zaključne priprave za mundial med 11. junijem in 19. julijem začela v Mehiki. Tam jo čaka tudi uvodna tekma proti domači reprezentanci, v skupini A sta tudi Češka in Koreja. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilček in Petelini.
12: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: najdolinski mojster avtomobilov.
1: Ta petek in soboto se bo v Supernovi Novo mesto odvijal Autofest 2026, že ta petek in soboto, kjer si boste ogledali predstavitve vozil, vse avtomobilske novosti, čaka pa vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program za vse generacije. Letos se predstavljajo avtomobilski ponudniki TPV Auto, Autoslag, Makoma, Autocenter Volk, Autohiša Berus, Autohiša Velka Vrh, Autohiša Križman, servisno-prodajni center Krev, Zemobil, Vidic center in AMZS. Takole, v tem trenutku imamo na naši telefonski zvezi ljubitelja avtomobilov. Z nami je Bogdan, pozdravljeni.
2: Ja, živjo, pozdravljeni.
1: Živjo, Bogdan, iz katerega konca ste?
2: Okolica Artič.
1: Lepo zdrav tja. Bogdan, vi se verjetno malo bolj spoznate na avtomobile, kot kar jaz, glede na to, da ste sodelovali v naši nagradni igri. Jaz bi vas zdaj najprej vprašala, kateri bi bil vaš sanski avto, če ne bi bilo nobenih omejitev?
2: Ja, to je težko reči, ker je veliko takih avto, ja.
1: Pa ajde, enega, ki vam je zdaj le všeč.
2: Mogoče kakšen Ferrari, no.
1: Kakšen Ferrari, ja, zanimiv izbor, bi rekla. Zanimiv. Kakšne barve pa bi moral biti ta Ferrari?
2: Ja, rdeč, ne?
1: Rdeč, ja. Tako prav Natalija Vrboten. Bogdan, dejva še enkrat poslušati tale zvok.
2: Oh.

0: Bogdan, dobro se sliš, ne?
1: Ja, dobro, super.
0: Kateri avtomobilski znamki pripada tale zvok, Bogdan?
1: Ja, mislim, da Ferrari.
0: Ja, odgovor je pravilen, iskrene čestitke. Paste to, kaj ste prejeli. Vikend paket avtocentra Volk, vikend vožnje s Fiat Grande Panda in Jayco 5. Kar dva avtomobila, Bogdan.
1: Super.
0: Ja, iskrene čestitke, zdaj boste mogli dva izleta organizirati za vikend. Ta bo šlo?
1: Ja, bomo probali, no.
2: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
3: Več na supernova-novomesto.si.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: skupaj. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bodo dopoldne padavine od zahoda postopoma ponehale in delno se bo razjasnilo. Popoldne pričakujte spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in najvišjo temperaturo do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, ponekod po nižinah v notranjosti pa bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne se bo ogrelo do 28 stopinj, najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra so upočasnitve. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 1. junija goduje sveti Justin Mučenec, imena, ki godujejo Justin, Just, Justina, Justa. Doma je bil v Palestini in kot sin poganskih staršev vzgojen v poganskem duhu. Po naravi je bil plemenitega srca, s posebnim čutom za pravičnost. Pri poganskih modroslovnih šolah je iskal resnice, odgovore na najvažnejša vprašanja, odkot in čemu je človek na svetu. Željan miru se je nekoč zatekel v mesta v samoto ob morju. Tam se mu je pridružil neznan starec, ki mu je razodel glavne krščanske resnice in mu priporočil branje svetega pisma. Justin je vzljubil Kristusove prijatelje in postal kristjan. Ni se pa dal posvetiti umašnika, ampak je kot svetni učenjak, filozof, oznanjal od mesta do mesta Kristusov nauk kot najvišjo modrost. Tako je prišel tudi v Rim. Tam je zasnoval šolo za krščansko modrost. Ohranjeno je poročilo o mučeništvu Justina in njegovih tovarišev po uradnem zapisniku o zasliševanju obtoženih. Ponovimo, danes 1. junija goduje sveti Justin, mučenec.
0: Krkin godovnik.

0: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. Nova sem jaz! V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Radio Krka. Aktualno iz regije.
4: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Mestna občina Krško, ki z različnimi prireditvami obeležuje občinski praznik 7. junija v spomin na prve krške žrtve in vrnitev izgnancev, bo na petkovi slavnostni akademiji podelila tudi občinska priznanja in nagrade. Naziva častni občan tokrat ne bodo podelili, bosta pa najvišje priznanje, veliki znak mestne občine Krško, prejela Vlasta Moškon za dolgoletno podporo gluhim in naglušnim ter za prispevek k vključevanju v lokalnem okolju in Vlado Bezjak za letno delo v lokalni skupnosti in za prispevek k družbenemu življenju v Brestanici in širše. Znak mestne občine Krško bodo prijeli Aleksandar Strupeh, Anton Zakšek ter družba Cipro Engineering. Priznanje mestne občine Krško pa bodo podelili Mojci Gončar, Gregorju Pleterskemu, ambulanti fizioterapije zdravstvenega doma Krško in posavskemu društvu seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov. Na petkovi slovesnosti bodo podelili tudi jubilejna priznanja ob pomembnih obletnicah delovanja društev, organizacij in podjetij.
5: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
6: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Cause I will leave the light on.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Irina Tihec pravnomočno oproščena obtožbe za uboj moža. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade. Vreme, popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je 15. aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt svojega moža Aleša Tihca in s tem storila kaznivo dejanje uboja. Višje sodišče se je strinjalo, da je ravnala v silobranu. S tem je sodba pravnomočna. Višje sodišče je po poročanju medijev poudarilo, da ima vsakdo pravico braniti svoje življenje, ter ocenilo, da Irina Tihec pred napadom moža Aleša Tihca ni imela realne možnosti umika. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Včeraj se je v Arboretumu Volčji Potok končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu. Slovenska moška ekipa v ukrivljenem loku postavi Žiga Ravnikar, Samo Vrbec in Oskar Zavastnik je pokorila svetovne tekmece in se okronala za prvake. Z ukrivljenim lokom sta med člani bron v mešanih ekipah dodala Žana Šinterič in Savo Vrbec. V sestavljenem loku je moška ekipa v postavi Aljaš Matija Brink, Tim Jušnik in Staš Modic osvojila srebrno odličje. Preostale kolajne so Slovenci osvojili v starostnih kategorijah do 21 in 18 let. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
12: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Kar.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Radio Krka.
9: Danes bodo dopoldne padavine od zahoda postopoma ponehale in delno se bo razjasnilo. Popoldne pričakujte spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in najvišjo temperaturo do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, ponekod po nižinah v notranjosti pa bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne se bo ogrelo do 28 stopinj, najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: kjer že 140 let nastaja zgodba enega najstarejših podjetij na Dolenjskem in v Posavju, ki je iz čevljarske obrti zraslo v sodobno podjetje z dolgo tradicijo in prepoznavnim imenom.
1: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: 1986. Takrat je nemška družina Winkel preuredila star mlin ob potoku Sevnična v naselju Šmarje v tovarniško poslopje za proizvodnjo lesenih kopit. Podjetje je skozi desetletja preživelo številne zgodovinske spremembe. Od razpada Avstro-Ogrske in obeh svetovnih vojn do gospodarskih kriz in sprememb družbenih sistemov. Vendar je ves čas ohranilo svojo osnovno dejavnost in identiteto. Po drugi svetovni vojni je podjetje dobilo ime Kopitarna Sevnica, ki ga nosi še danes. Sčasoma so proizvodnjo razširili iz lesenih kopit na anatomsko oblikovano obutev, cokle, lesene podplate ter delovno in vsakodnevno obutev. Pomemben del razvoja podjetja so bili domače znanje, izkušnje zaposlenih in prilagajanje novim generacijam uporabnikov, zaradi česar kopitarna ostaje pomemben del gospodarske dediščine Dolenjske še danes.
1: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Ime Kopitarna Sevnica danes pozna skoraj vsak. Njena zgodba pa se je začela leta 1864

0: skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Ob letošnji 140-letnici delovanja so v Kopitarni Sevnica pripravili tudi posebno razstavo, s katero predstavljajo razvoj podjetja skozi različna zgodovinska obdobja. Na razstavnih panojih, ki si jih lahko ogledate na trgu nasproti železniške postaje v Sevnici, so zbrane stare fotografije, dokumenti in zgodbe ljudi, ki so skozi generacije soustvarjali podjetje. Predstavljeni so razvoj proizvodnje, spreminjanje obutve skozi čas ter pomen domačega znanja in obrti. Del razstave je postavljen tudi v prostorih tovarniške trgovine Kopitarna Sevnica, kjer obiskovalci lahko spoznajo povezovanje tradicije s sodobnimi modeli obutve. Ob jubileju v podjetju poudarjajo, da želijo tudi v prihodnje ohranjati kakovost, domače znanje in povezanost z lokalnim okoljem, ki je Kopitarno zaznamovalo skozi vseh 140 let delovanja.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Danes v oddaji med nami govorimo o 140-letni tradiciji kopitarne Sevnica, ki je iz majhne proizvodnje lesenih kopit zrasla v prepoznavno ime udobne in kakovostne obutve. Skozi desetletja je podjetje zaposlovalo številne generacije domačinov in pomembno zaznamovalo razvoj lokalnega gospodarstva. Mnogi zaposleni so v kopitarni preživeli velik del svojega delovnega življenja, znanje pa se je pogosto prenašalo tudi znotraj družin. Prav zaradi te povezanosti z ljudmi in okoljem ima podjetje v Sevnici še danes posebno mesto. Ob jubileju so v kopitarni poudarili, da še vedno želijo ostati povezani z domačim okoljem ter hkrati razvijati sodobne in kakovostne izdelke za prihodnje generacije.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Kopitarna Sevnica je skozi 140 let delovanja nedvomno postala pomemben del gospodarske in industrijske dediščine Dolenjske. Njena zgodba danes ostaja simbol vztrajnosti, domačega znanja in tradicije, ki uspešno stopa v prihodnost. Hvala, ker ste bili z nami. Tudi prihodnji ponedeljek bomo v oddaji med nami odkrivali zgodbe, ki povezujejo ljudi, prostor in dediščino naše regije. Z vami bom Anja Urek.
0: Med nami na Radiu Krka.

0: Civili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Civili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
5: Aktualno iz regije.
6: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Obstoječemu mostu čez reko Krko na Brodu pri Podbočju, tako imenovanemu Barjanskemu mostu, življenje ugaša, saj ga rušijo. V začetku aprila so na javnem razpisu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo po dveh razveljavljenih odločitvah za izvajalca gradnje mostu izbrali podjetje IPI iz Rogaške Slatine. Nov armirano-betonski most bo nadomestil dotrajanega lesenega, ki je bil zgrajen že leta 1866 in na to večkrat obnovljen. Po podpisu pogodbe so zdaj stekla pripravljalna in rušitvena dela obstoječega starega mostu. Sledila bodo dela za izvedbo pilotov, postavili bodo podporno in prekladno konstrukcijo ter uredili priključne ceste in zaključna dela mostu. Rok za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti je slabo leto, kar pomeni, da bi promet po novem mostu stekel lahko predvidoma aprila prihodnje leto. V neposredni bližini že poteka obnova državne ceste med Križajem in Podbočjem. Krška občina bo tam uredila tudi pločnike in javno razsvetljavo.
5: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
7: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vrtovec napovedal nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Francija v Atlantiku prestregla ruski tanker. Vreme, popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zauzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocest in nočna gradbena dela. Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke, je izpostavil na zaslišanju pred pristojnim odborom državnega zbora. Francoska mornarica je včeraj v Atlantiku prestregla nov tanker iz Rusije, proti kateri veljajo sankcije, je Davi sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Na omrežju X je dodal, da je Francija operacijo proti ladji Tagor izvedla s podporo več partnerjev, tudi Združenega kraljestva in ob upoštevanju pomorskega prava. Od septembra lani je Francija prestregla še tri ladje, ki so domnevno del tako imenovane ruske flote v senci. Po plačilu globe so tankerjem dovolili, da nadaljujejo pot. Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner, ki je pred kratkim izgubil službo na Poljskem, bo kariero nadaljeval v Lozani. Po novem bo do 30. junija 2028 vodil švicarskega prvoligaša Lozan Sport, so potrdili na uradni spletni strani kluba. Je karizmatičen in izkušen trener, znan po svoji sposobnosti spostavitve trdnih obrambnih temeljev, razvoja mladih igralcev in spodbujanja kolektivnega napredka. Njegova stroga delovna etika, visoki dnevni standardi in motivacija za ta novi naziv so bili prav tako ključni dejavniki pri odločitvi kluba, so o novem trenerju zapisali pri švicarskem prvoligašu iz Lozane. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Prometna nesreča ovira promet na izvozu. Novo mesto vzhod v smeri Obrežja. Zaprt je počasni pas v smeri Ljubljane med Višnjo goro in Grosupljem vzhod zaradi vozila v okvari. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Z
9: skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijavi in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
1: Prometna nesreča ovira promet na Dolinski avtocesti smer Obrežje na izvozu Novo mesto vzhod. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na zanimivem popotovanju, kjer potujemo najprej nazaj, potem počasi naprej in se ustavljamo pri najpomembnejših dogodkih današnjega dne. 1. junij 1533. Anne Boleyn, žena Henrika VIII, je okronana za angleško kraljico. Leta 1792 Kentucky postane 15. zvezna država Združenih držav Amerike, no in potem se je čakalo 4 leta, da je na isti dan Tennessee postal 16. zvezna država. Leta 1809 pa Turki premagajo uporne Srbe na hribu Čegar pri Nišu in iz loban premagancev postavijo stolp Čele Kula. Leta 1831 James Clark Ross na polotoku Bohtija določi položaj severnega magnetnega pola. V Berlinu je 1857 ustanovljena Svetovna poštna zveza, leta 1919 pa ustanovljena samostojna kmetijska stranka. 1924. leta trboveljski delavci se spopadajo s pripadniki organizacije Orjuna. Na vsaki strani padajo 3 žrtve. 1938. v Združenih državah izide prvi strip o Supermanu. 1945. pa se prične britanska zasedba Sirije in Libanona. Leta 1958 pa se Charles de Gaulle vrne v politiko in postane predsednik vlade. Leta 1962 je izvršena smrtna kazen nad Adolfom Eichmannom, 1979 pa po 90 letih temnopolto prebivalstvo prevzame oblast od Iana Smitha v Rodeziji, današnjem Zimbabveju. Leta 1980 začne oddajati Cable News Network, tako imenovani CNN, in pa se ustanovi slovenska skupina Laibach v Trbovljah. 2003 Ljudska republika Kitajska začne polniti vodni zbiralnik za jezom 3 sotesk, vodna gladina pa se takrat dvigne za skoraj 100 metrov. 2005 bosansko-hercegovski deminerski vod odpotuje na prvo vojaško misijo Bosne in Hercegovine in to v Irak. No, 1. junija 1928 se je rodil, kako ima dober priimek, ruski kozmonaut Georgij Timofejevič Dobrovoljski. A ni fajn, Dobrovoljski. On je bil sigurno skozi dobre vole. No pa Morgan Freeman leta 1937, pa 1968 Jason Donovan, leta 1974 pa kanadska pevka Alanis Morissette. Danes obeležujemo, praznujemo tudi dan pehote slovenske vojske. Pa naj bo lep dan, ki ga upišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Sadika na dom.si.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Na Vrhovški gori, ki je del krajovne skupnosti Vrhovo v Radeški občini, imajo prenovljen skoraj 300-metrski odsek lokalne ceste. V tej vinorodni krajini z zidanicami in tudi stanovanskimi hišami, pravijo domačini, si pri delu še pomagajo med sabo in se ob različnih priložnostih znajo tudi skupaj poveseliti. V času rimskega cesarstva je tam vodila glavna pot iz smeri Sevnice proti Hotemeškemu polju. Po prvi svetovni vojni so zgradili cesto skozi Vrhovo, nekdanjo glavno prometno žilo pa vse do danes uporabljajo predvsem Vrhovčanke in Vrhovčani, ki imajo na širšem hribovitem območju Vrhovške gore svoje vinograde. Asfaltiranje tega še do nedavnega močno načetega cestnega odseka zato predstavlja pomembno pridobitev za lokalno skupnost, predvsem pa zagotavlja precej bolj varno vožnjo. Ste prepričana tudi radeški župan Tomaš Režun in predsednik krajevne skupnosti Vrhovo Drago Klanšek.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Don't worry, be happy. Krka v meni.
1: Uspešno zaključena investicija v prenovo infrastrukture v krajevni skupnosti Birčna vas. V Novem mestu prva zaključna žoga za CD-vito Olimpijo. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
2: Svet na Krki.
1: Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. To bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Vlagatelji po poročanju tujih tiskovnih agencij še naprej spremljajo dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob meni. Krka doma.
1: V krajevni skupnosti Birčna vas v naselju Vrh pri Ljubnem so slovesno odprli prenovljeno komunalno in cestno infrastrukturo. Projekt, ki sta ga v dobrem letu dni uspešno izpeljali mestno občino Novo mesto in krajevna skupnost, je krajanom prinesel nove komunalne vode, meteorno kanalizacijo, obnovljeno cesto z javno razsvetljavo ter malo čistilno napravo. Z investicijo, vredno nekaj več kot pol milijona evrov, je bila omogočena priključitev približno 20 objektov na komunalno infrastrukturo, kar pomembno izboljšuje pogoje bivanja in odpira možnosti za nadaljni razvoj območja. Prenova prinaša tudi večjo prometno varnost. Podžupan mestne občine Novo mesto, Urban Kramer, je ob odprtju poudaril, da bodo z urejanjem aglomeracij nadaljevali tudi v prihodnje, med drugim v Lutrškem selu in Uršnih selih, kjer je komunalno opremljenost še treba zagotoviti. Košarkarice devite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da šestič zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri. Prva tekma finala, sredi prejšnjega tedna v Novem mestu, se je končala po 2 podaljških. Na drugi v soboto v Stožicah pa so bili Ljubljančani boljši z 91-74. CD-vita Olimpija je osvojila zadnjih 15 domačih lovorik, neuspeha ne pozna že od 2021, ko je prav Krka osvojila pokalno tekmovanje. To je bila hkrati zadnja trofeja za Novomeščane. Gostje bodo v Novem mestu brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je zaradi izključitve na drugi tekmi kaznovan, z 2 tekmama prepovedi opravljanja svojih dolžnosti. Če bo Krka zmago podaljšala serijo, bo naslednja tekma v sredo v Ljubljani.
2: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Ter.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
2: Krka ob enih. Prometna nesreča ovira promet na izvozu. Novo mesto vzhod v smeri Obrežje. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni! Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Dobar dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Takoj po naslednji skladbi začenjamo s tem, da čeprav je Slovenija pri mleku visoko samooskrbna, delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu upada. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Čeprav je Slovenija pri mleku visoko samooskrbna, delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu upada. Ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo v Združenju za mlekarstvo pri GZS, zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Potrošnike pozivajo k večji izbiri slovenskih izdelkov, saj s tem odločajo tudi o prihodnosti slovenskega mlekarstva. Slovenski mlečni izdelki po navedbah zbornice dokazano dosegajo visoke standarde kakovosti in sledljivosti, znak izbrana kakovost, Slovenija pa zagotavlja slovensko poreklo in dodatno preverjeno kakovost. Slovenske mlekarne so lani odkupile 390 milijonov litrov mleka slovenskih kmetij, kar predstavlja količino, s katero bi lahko napolnili 156 olimpijskih bazenov. Iz slovenskega mleka so proizvedle okoli 137 milijonov litrov trajnega in svežega mleka in skoraj 12 milijonov kilogramov sira.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V letošnji dobrodelni akciji, ki je v oddajah televizije Slovenija potekala prejšnji teden, so gledalci za letovanje otrok iz socialno ogroženih okolij prispevali 214.800 evrov. Zbrana sredstva bodo namenjena programu Pomešik soncu, ki otrokom in mladim iz družin v stiski omogoča brezplačne poletne počitnice, so sporočili. Akciji Zveze prijateljev mladine Slovenije so se pridružile številne oddaje TV Slovenija, med njimi Tednik, Dobro jutro, Inkognito, Vem, Klub Slavica, Joker, Kaj dogaja in Nedeljsko popovdne. Gledalci so prispevali z SMS sporočili in nakazili. Program otrokom ne prinaša le oddiha, temveč tudi nova prijateljstva, ustvarjalne dejavnosti in

0: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27 stopinj.
1: Prometna nesreča ovira promet na izvozu. Novo mesto vzhod v smeri Obrežje. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Eno starševska družina je po novem skupnost enega od staršev z enim ali več otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za preživljanje ali pa dobiva družinsko pokojnino. Za eno starševsko družino pa gre tudi v nekaterih drugih primerih. Če otrok prejema nadomestilo preživnine oziroma preživnino, nižjo od višine nadomestila, bo center za socialno delo o tem odločil sam. Za ugotavljanje izjemne socialne situacije pa mora vlagatelj priložiti dokazila. Nova definicija enostarševske družine se bo upoštevala pri novi vlogi oziroma novem informativnem izračunu. Upravičenci naj zato ne oddajajo nove vloge, so poudarili na ministrstvu za delo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na Hrvaškem se bosta jutri pocenila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,61 evra ali 3 cente manj kot minula dva tedna. Prav toliko pa bo stal tudi liter dizla, ki se bo pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, bo od jutri nižja za 6 centov in bo znašala 1,09 evra za liter. Če ne bi bilo vladnih ukrepov in bi trgovci maloprodajne cene lahko oblikovali prosto, bi cena bencina na Hrvaškem po navedbah vlade v Zagrebu od jutri znašala 1,78 evra, dizla 1,82 evra in modrega dizla 1,16 evra za liter. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova za vas zopet jutri, isti čas na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20-odstotnim popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Sadika na dom.si.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Brežicah z okolico se bogata kulinarična in vinarska tradicija razvija na izjemno visoki ravni. Na tradicionalni slovesnosti, posvečeni domači peki in žlahtni kapljici, so podelili priznanja najboljšim ustvarjalcem kruha, potic ter razglasili nosilce laskavega naziva županovo vino. Mojstrice kruha so postale Anica Črnilič, Dragica Zagmajster Majda Jurše in Marija Hodko. Najboljše potice sta pripravila Primož Pavlič in Majda Jurše. Poseben del dogodka pa je bila še razglasitev županovega vina. Ta projekt že vrsto let spodbuja kakovost in prepoznavnost lokalnih vin ter povezuje vseh 6 vinogradniških društev v občini Brežice. Naziv najboljšega v kategoriji Cviček PTP je osvojil Roman Kvartuh iz vinogradniško-turistično-kulturnega društva Gadova Peč. Klet Nujec iz društva vinogradnikov Bizeljsko ima najboljši beli bizeljčan PTP in rumeni muškat, je pa tudi nosilec izbranega županovega vina. Najboljše lokalno se 19. junija obeta na tradicionalnem dnevu kruha, vina in salam.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vrtovcu zelena luč pristojnega odbora državnega zbora. Na Švedskem pozivajo starše k preživljanju časa z otroki brez telefona. Vreme pa popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora. 5 jih je bilo proti. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal četrtek. Švedska agencija za javno zdravje je danes pozvala starše, naj umaknejo mobilne telefone, ko preživljajo čas s svojimi otroki. Kot je navedla, priporočila sledijo novim raziskavam o vplivu uporabe elektronskih zaslonov. Staršem svetujejo, naj glede uporabe telefonov negujejo zdrave navade. Agencija je že leta 2024 staršem izdala priporočila, naj razmislijo o uporabi pametnih telefonov v bližini otrok. V zdajšnjih novih priporočil jih je ponudila še konkretnejše predloge. Komaj 17-letni slovenski teniški igralec Žiga Šeško je zmago odprl nastope na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega Grand Slema v Melbourneu in peti nosilec Pariza je v prvem krogu po uri in 17 minutah 6-3 in 6-4 premagal Španca Tita Chaveza, 19. mladinca sveta. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo z 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahod veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčeh in Petelini.
8: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
0: Gremo na ceste.
3: Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, na začetku Višnjegorskega klanca, pazljivo tam. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, na uvozu Slovenska Bistrica jug. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa radarji v Moravčah, v Nadlogu v smeri Krtine, pa še en je na stojalu v Zgornjem Hotiču nasproti Kimovca v smeri Ljubljane Meri. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 0 80 13 0 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Celju, točno 2:05. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, lepo pozdravljeni.
3: In dobrodošli v juni. In čez točno en mesec imam rojstni dan. Jej!
4: Jej.
3: Oziroma, jej, ko se spomnim, koliko sem že stara.
4: Jej. Čeprav, čakaj malo, če se imaš ti za staro, kaj naj potem jaz rečem, ne? Ki sem še starejši, pa imam rojstni dan čez 10 dni.
3: Ja, ti že lahko planiraš rojstnodnevno zabavo v muzeju.
4: Veš kaj, čisto se eno, da se ti norčuješ takle z mene, glavno, da imamo mi v ritmu pozitive glasbo kot nalašč za praznovanje vsakega dneva.

0: Adel se je rolala v globokem, Rok, Nuša in Luka v ritmu pozitive, pa gremo zdaj v visoko.
1: Ja, skoraj 15 je čez drugo in veš tisti občutek, ko prideš na vrh riba, pa vsi mislijo, da si prišel zaradi razgleda.
0: Ja.
1: Ti pa si v bistvu prišel zaradi muzike in dogajanja, no pa tudi zaradi razgleda.
0: Ja. Gremo ribe prav vsi. Zlatoroga v ruzak. No, ali pa zaradi brezplačnega laškega 0-0. Tudi to si lahko priznamo. Le.
1: Ja, to soboto 6. junija gremo, prijatelji, v ritmu pozitive. Na nanos ob 9:30 naprej se dobimo pri Vojkovi koči, čaka nas prava hribovska veselica z glasbo, smehom, prijatelji in seveda odlično energijo. Za glasbo pa bodo poskrbeli Saša Lendero, Tirčeh, Petelini in Firbci.
0: Ja, dogodek pa bosta s himno odprla Maja Prašnikar in Nec Ušlakar Neš. In ravno ona dva sta danes tudi v videu Zlatorogovega ruzaka na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Preverite.
1: Tako, vi video samo všečkate ali komentirate in že ste v žrebu za današnji darilni paket Laško.
0: V soboto pa na nanos, ker so nekateri razgledi lepi, najlepši pa so ljudje na njih.

0: To soboto gremo na Nanos.
1: Z vami bova pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
0: In Nec Ušla kar neš.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
4: Ja, v soboto gremo torej na Nanos, junij je tu in Nuša praviš, da, ima tri najbolj srečne dneve za ljubezen in denar.
5: Ja, astrologi pravijo, da so v juniju trije glavni datumi za povečanje obilja.
4: Okay.
5: In prvi je že to soboto, 6. junija. Venera bi naj prinesla več priložnosti za uspeh in finance. In glede na to, ne, da imam ta datum tudi sama blokirana kar dva nastopa, bi rekla, da to res drži.
4: Okay.
5: No, naslednji datum je 9. junija, torej naslednji torek, ker Jupiter spodbuja seveda ta datum pogum za nove začetke.
4: Okay.
5: In še tretji datum v juniju, najsrečnejši pa je 25. junija, ki je tudi dan državnosti dela prost dan in štart šolskih počitnic, tako da verjamem, da bo tudi to držalo. Po astroloških napovedih pa je to tudi idealen čas za spremembe in uresničevanje ciljev.
4: Se pravi, če strnem, 6. in 9. junija igramo loto, 25. pa sem že bogat in se selim na Bahame.
5: Ja, lej, če ti rata, hvala Bogu, samo ne pozabi na prijatelja in na sodelavce.
4: Koga?
6: Tebe.
5: Če ti rata, Luka, jaz sem tvoja najboljša prijateljica. Ali je s pesmijo Čepa prihaja še pred pol tretjo v naš ritem pozitive, pa Lionel Richie in ABBA.

0: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Sadika na dom.si.
4: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V krajevni skupnosti Birč na vas v naselju Vrh pri Ljubnem so v soboto slovesno odprli prenovljeno komunalno in cestno infrastrukturo. Projekt, ki sta ga v dobrem letu dni uspešno izpeljali mestna občina Novo mesto in krajevna skupnost, je krajanom prinesel nove komunalne vode, meteorno kanalizacijo, obnovljeno cesto z javno razsvetljavo ter malo čistilno napravo.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, Trebnje je trenutno 23 stopinj, Metlika 22, Markovci in Ptuj 21, Celje okroglih 20, Prebold in Šoštanj 19, Mislinja pa 17 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okrog 10 stopinj, čez dan do največ 27, sredino do povdne bo deževno, popovdne pa se bo pokazalo sonce in z nami ostalo tudi v četrtek, no v petek bo spet nekaj dežja, prvi junijski vikend pa kaže, da bo sončen. Jaz mislim, da je kar lepo razporejeno, da ne bo treba zalivati vrtov ta teden.
3: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: na ceste.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami ter na cestah Laško Celje pri Polulah ter na cesti Celje Teharje. Radar v Sivem Kedju ste opazili v Zagorju ob Savi pri Lakotniku, če pa bi radarsko ali policijsko kontrolo opazili še kje, nas obvestite na naša 08013 02. Pa srečno pot!

0: Šest minut je čez pol tretje, v ritmu pozitive, Nuša, Rok in Luka, in toliko se je zgodilo čez vikend,
1: je res, je.
0: Da zdaj moramo res preveriti dogajanje na rdeči preprogi. Dame in gospodje, tukaj je Show Business z Nušo Rojs.
1: Brad Pitt, ki ima že 62 let, si je v Parizu svojo 29 let mlajšo partnerico Ines de Ramon ogledal koncert skupine Red Hot Chili Peppers in moram priznati, da skupaj izgledate vrhunsko, ne glede na razliko v letih. So prišli ven fotke, pa aparati so
0: ujeli. Malo plastike, botoksa, pa se razlika kar zmanjša.
1: No, nisem tega mislila.
0: Ja,
1: no, legendarni Rod Stewart. Pa ima trenutno gripo in je zadnji čas, par ur pred koncertom v Las Vegasu, odpovedal nastop. In, ja,
0: a on še nastopa, kaj?
1: Ja.
0: Pa je niže on krepko čez 70?
1: V bistvu jih ima 81 in ja, še vedno je v akciji. Oboževalcem se je upravičil in pazi to, rekel je, da se bo kmalo vrnil na oder.
0: Bravo, to pa je odločnost.
1: Ja, in še skok domov. Imamo novo zmagovalko kmetije in to je Aleksandra April. Zelo mi je všeč, da je rekla, da ji več kot zmaga pomeni to, da je zmagala s pošteno igro.
0: Aha.
1: In z nagrado si bo res kupila svojo kmetijo, še predtem pa si bo uredila status kmeta. Tako da, Aleksandra, čestitke in srečno.
0: Ja, čestitke. Današnji Show Business nas torej nauči, da lahko pri 62-ih še vedno nadušujemo kot Brad Pitt, pri 81-ih razprodamo koncerte kot Rod Stewart ali pa osvojimo kmetijo kot Aleksandra. Skratka, za velike stvari ni starostnih omejitev.
1: Točno tako je.

0: Legend with Rod Stewart in Tina Turner. 15 manjka do tretje in zdaj pa zres ne. Če bi vam rekla, da lahko danes z enim samim SMS-om pridete bližje vikendu in to za ston vikendu v Biogradu na morju, bi poslušali naprej?
1: Oh, kaj?
0: Zdaj pa zdaj po telefonu brskaš?
1: Ja.
0: Luka?
1: Ja, gledam vremensko napoved za Hrvaško, ne? A nisi rekla,
2: da... Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Luka, žal ti ne more sodelovati, ampak lahko pa vsi vi, ki poslušate. Ta teden v Ritmu pozitive ugibamo, kaj skriva skrivnostni ribi na hrbtnik Delamaris. Vsak dan damo nekaj namigov, vi pa svoje odgovore pošljete na 041-309-300.
1: Takle imamo namig. Današnji predmet marsikdo poleti uporablja prepozno. Najprej 3 ure na soncu, zvečer pa panika.
0: A veste, kaj je to? No, med vsemi, ki pošljete odgovor, bomo danes izžrebali darilni paket Delamaris. Na koncu tedna pa nekdo osvoji še vikend oddih za 2 osebe v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Torej, kaj danes skrivamo v ribjem nahrbtniku Delamaris? SMS na 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Tako, kaj se skriva na hrbtniku, vi napišete SMS na 041-309-300 in sodelujete v žrebu. Mi pa med tem zavrtimo še odlično Vesno Pisarovič še pred 3 uro v Ritmu pozitive. Zveni fantastično. In slišimo jo, je v celoti kmalo.
4: Radio Krka. Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desamuk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na dolinski.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Kandidat za ministra za izobraževanje Rončević poudaril pomen ideološko neutralnega izobraževanja. Na Hrvaškem od jutri nova pocenitev pogonskih goriv. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novico sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je v predstavitvi pred pristojnim odborom državnega zbora zavzel za ideološko neutralno izobraževanje in v zvezi s tem napovedal pregled učnih načrtov. Napovedal je tudi ustanovitev učiteljske zbornice, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. Glede ustanovitve učiteljske zbornice je dodal, da ta ni namenjena zmanjševanju vloge sindikatu ali karkoli drugega. Na Hrvaškem se bosta jutri pocenila tako bencin kot dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,61 evra ali 3 cente manj kot minula dva tedna. Prav toliko pa bo stal tudi liter dizla, ki se bo pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj na Brdu pri Kranju v polni sestavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbranci Boštjana Cesarja so sicer v manjšem številu vadili že prejšnji teden. Med njimi zaradi poškodbe ni Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko in reprezentanci zaželel uspeh. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo z 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahod veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
10: Pozor, prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Domžal na razcepu za Dobrova. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti v smeri Celja med za Dobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na cestah Novo mesto Metlika, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje, Vodice Moste in Domžale Duplica. Radar pa Sjukedi je v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Če jih opazite še kje, je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Srečna in varna pot.
0: Bodimo varni.
10: Tudi na Ptuju 5:03 oziroma, če smo čisto natančni, je 7:03. To je občutek svetlobe in topline, če tudi je vreme kontra. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Res je.
10: Dobrodošli v prvi junijski popovdan, pred nami nove nagradne igre. Odlična glasba, zabavne pa tudi zanimive novice.
11: Ja, zunaj malo deževno, notri pa imamo ta pravi ritem in to je to. Ko si mokr do kože, ampak ti je popolnoma vseeno. Ja, zdaj nam muzika šprica bolj kot voda iz slapa, žlebov, ne vem.

0: Odlična Pinko, ritmu pozitive. 15 je čez tretjo, Rok, Luka in Nuša skupaj, in če bi obstajala aplikacija za polnjenje dobre volje, bi rekli? Ribi.
1: Zlatoroga v Ruzak.
2: Sem mislil, da boš rekla, da se imenuje aplikacija Dopust.
0: Ja, potem pa naj bo to en mini dopust in odklopot vsega. Ja. To soboto Laško gremo v Hribe, gremo na Nanos, kjer bo med 9:30 do poldan in 14 uro se bo tam ustvarjalo res nove nepozabne spomine. Prvih 250 pohodnikov pa na vrhu čaka tudi osvežitev z brezplačnim Laškim 0:0.
2: Ja, na odru pa bo za vzdušje poskrbela Saša Lendero, Tilčeh, Spetelini in Firbci. Če pa zdaj skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive, pa vas tam čakata Maja Prašnikar in Neš v novem videu Zlatorogovega Ruzaka, ki bosta v soboto na Nanosu poskrbela, da se bo himno slišalo vse posod naokrog in okrog.
0: Ja, video samo všečkate ali komentirate in že sodelujete za današnji darilni paket Laško.
2: Tako, pa se vidimo v soboto na Nanosu. Tam je signal za dobro voljo običajno na maksimumu. Gremo v Ribe
3: prav vsi. V soboto gremo na Nanos.
4: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
3: In Nejc Ušlakar Neš.
1: Gremo v Hribe prav vsi. Gremo v Hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: obožujem to pesem. 7 let nazaj v ritmu pozitive. Še vedno deluje sveže na ta prvi junijski dan leta 2026. Skoraj 20 je čez tretjo in evo, kar nasmeh sem dobila, ko sem slišala to pesem.
1: Nisi edina, veš?
0: Ja,
1: v Slovenski Bistrici je očitno nekdo začel teden z nasmehom do ušes, oziroma verjetno kar od ušesa do ušesa.
0: Kaj se je zgodilo?
1: Zakaj? V nedeljskem žrebanju Lota je bila namreč izžrebana šestica vredna več kot 2 milijona evrov. Srečni listek je bil plačen na bencinske servise v Slovenski Bistrici, po odbitem davku, a bo dobitnik ali dobitnica bogatejša za 1,7 milijona evrov.
0: To je moj domači kraj. Torej je eden od mojih sokrajanov ali sokrajank čez noč postal milijonar oziroma milijonarka.
1: Ja, no, lahko je tudi, da je kdo, ki je šel mimo, pa se pač ustavil. Vse vemo, na bencinskih servisih lahko gremo kjerkoli. Ne?
0: In
1: če, če danes mogoče kje opazite nekoga ekstra nasmejanega, kako plačuje kavo ali kaj drugega za celo družbo, pa mislim, da imate kar pravega osumljenca. Ne?

0: Ja, naj mu bo lepo, a ne?
1: Ja.
0: Seveda pa tudi nam z odlično glasbo. Parni valjak prihaja z nežno, romantično, kao ti, še pred pol četrto v naš ritem pozitive.

0: Radio Krka. Krka.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Janez Mejač iz Mokronoga, ki je v soboto praznoval 90 let, je zaznamoval slovensko plesno ustvarjalnost. Bil je prvak ljubljanskega baletnega ansambla. O plesu je poučeval na Akademiji za glasbo, balet ljubljanske opere je tudi umetniško vodil. Za svoje delo je prejel Prešernovo nagrado, nedavno pa je izšla tudi njegova avtobiografija z naslovom Od blata do baleta.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se

0: Dober dan, pojutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
1: Trenutno Markovci in Ptuj 24 stopinj, Krško 23, Trebnje 21, Šmarje pri Jelšah 20, Prebold in Polzela 19, Mislinja pa 18 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 10, ravno prav za lep začetek dneva, čez dan pa gremo tam do 27 stopinj. Sončen dan bom z nekaj oblaki, v sredo zjutraj pa prihaja osvežitev, nekaj dežja, ampak že popoldne se bo spet pokazalo sonce, ki bo z nami tudi ves četrtek. Petek bo spet malo moker, vikend pa spet sončen. Zres malo vsega dobimo ta teden, zato uživajmo v tem.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.
3: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj so tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Ravno tako na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, zastoji pa so tudi na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje pri Polunah ter Celje Teharje. Kjer so krevne plohe in nevihte, prosimo, da ne ustavljate pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Varno in previdno na cestah, če opazite kje radarsko ali policijsko kontrolo, pa nas o tem obvestite na 08013-02. Srečno!
0: Bodimo varni! Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: To v ritmu pozitive, z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. In Nuša, praviš, da imaš lepe novice.
1: Ja, svetovno znana pop zvezdnica Dua Lipa se je poročila. Ja, končno je našla nekoga za vse življenje, kako lepo. Usodni daj je izrekla na intimnem obredu v Londonu in to brez velikega pompa, kot bi to mogoče mnogi pričakovali. Povabila je samo najbližje prijatelje in družino in oboževalci smo seveda navdušeni, ker res gledata čudovito skupaj, vsa nasmejana in tako ljubezni polna.
3: No, bomo videli, kaj se zgodi čez kakšnih 10 let. Ampak ja, ne uživate v trenutku, pa upam, da ne bo med prehitro polizan.
1: Jaz sem prepričana, da bo trajalo. Njuna ljubezen bo kot večna klasika, tako kot tale od Lutriše McNeil.

0: Tako je. Bad habits so tukaj, ampak ne v naši družbi. Mi imamo ne. Tukaj samo pozitivo. Ampak eno vprašanje, ne? Kaj imajo skupnega slovenski dopustniki in kuhan jastrog?
1: Ne vem.
2: Ribi nahrbtnik Delamaris.
1: Vem.
0: Oboji so rdeči že prvi dan.
1: Ja, tako je.
0: Zato danes v ribjem nahrbtniku Delamaris skrivamo nekaj, kar bi marsikomu prihranilo precej trpljenja. Zdaj, če bi ta skriti predmet govoril, bi rekel, na plaži me je pametno uporabiti, še preden postaneš rdeč kot paradižnik.
1: In posledice neuporabe tega predmeta je Nuša že testirala na svoji koži.
0: Ja, res.
1: Zdaj, kaj mislite, da je skriti predmet? Odgovor pošljite na nič 41 309 300. Čisto vsi v sodelujoči pa ste v igri za današnji darilni paket Delamarisa.
0: Tako, to soboto pa nas čaka še glavno žrebanje na nanosu, kjer bo nekdo osvojil vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru.
1: In še nekaj. Prvih 1000 pohodnikov bo na vznožju nanosa prejelo tudi Delamarisovo ribjo malico za na pot.
0: Torej, kaj se skriva v ribjem nahrbtniku Delamaris? Nič 41 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Tako v našo družbo pa že prihaja še ena svetovno znana zvezdnica, ki tudi odšteva do svoje poroke. Taylor Swift pravi, da je število 13 njeno srečno število, zato bi se naj poročila točno ta mesec 13. junija, mi pa jo v ritmu pozitive prisluhnemo še pred četrto.

0: Radio Krka. Sadika na dom.si.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan. V supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Krka.
7: Največ Dolenjske na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: O polnoči občutna pocenitev naftnih derivatov. Evropska unija Izrael pozvala k ustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem Ane Marije Kekec. O polnoči prihaja občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se bo pocenil za 11,1 centa na 1,60 evra. Liter dizla bo z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Evropska unija je Izrael pozvala k ustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu, je danes v Bruslju dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije, potem ko so izraelske sile minuli konec tedna okrepile ofenzivo v Libanonu. Izraelski premier Netanjahu pa je danes vojski odredil napade na bejrutsko predmestje. Slovenski nogometni igralec Filip Kosi po treh sezonah v Šumi zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo. Kariero bo nadaljeval pri sarajevskem velikanu FK Sarajevo, so danes sporočili iz kidričevskega kluba. 23-letni levi bočni branilec se je v Šumo preselil iz Beltincev, skupaj pa je za rdeče bele v treh sezonah vknjižil 82 nastopov, ob tem pa dosegel tudi 5 zadetkov in vknjižil 10 asistenc. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo z 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Previdno, ko si odbijača ležijo na izvozu Šmariješke Toplice na Dolenjski avtocesti v smeri Krškega, tako da pazite, da ne pride do naleta. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico ter v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in še na cestah po Novem mestu, tudi Celje Teharje, na Bledu pri jezeru v obe smeri, Vodice Moste, Domžale Duplica in Tomačevo Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenska Bistrica Polskava pod Jožefom zaradi prometne nesreče, zaprta pa je tudi cesta za Boršt pri Dolu v Domžalah v selu pri Ihanu zaradi prometne nesreče. Če se znajdete sredi nevihte, prosimo, da ne ustavljate pod nadvozi v predorih ali na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Radar pa ste sporočili, da je v Škatli in tudi aktiven v Šentvidu pri Lukovici. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju točno 5 čez četrto. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Tako je.
0: Švedska agencija za javno zdravje pa je staršem svetovala, naj telefone pospravijo, ko preživljajo čas z otroki.
2: Raziskave namreč kažejo, da starševska uporaba zaslonov vpliva na odnos z otroki in tudi na njihove kasnejše navade.
0: Strokovnjaki priporočajo tudi cone brez zaslonov, recimo doma, naj bo vsaj spalnica ali jedilna miza popolnoma brez telefonov. In to brez izgovorov, joj, samo to še pogledam, ne. Dejanska prisotnost tukaj in zdaj.
2: Ja, in tako mislim, da bi bilo prav, da si jih vzamemo za zgled tudi mi. Ne? Ja. Manj telefonov, več radija, več odlične glasbe. Eno, v tem primeru pa smo že na pravem mestu.
1: Petra, v ritmu pozitive.

0: Romantično vzdušje v ritmu pozitive in romantika je lahko tudi visoko s prelepim razgledom. Veš, nekateri zbirajo magnetke, nekateri zbirajo znamke, no hribovci pa zbiramo razglede in žige.
1: In muskelfiber. Gremo
2: hribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
0: Tudi letos lahko postanete ambasador gibanja Laško gremo v hribe, zbrati morate 12 žigov, 5 na naših dogodkih, ostalih 7 pa na vaših poljubnih slovenskih vrhovih.
1: Naslednji žig vas čaka že to soboto na Nanosu, tam pa bodo z nami še Saša Lenero, Firbci, Tilčeh in Petelini, Lea Medral Gams in še kup dobre družbe.
0: Tako ob 9:30 dopoldan se dobimo in ustrajamo skupaj, žuramo, se veselimo vse do 2:00, pa še malo dlje. Danes pa si pogledajte video Zlatorogovega Ruzaka, Maja Prašnikar in Neš vas čakata na naših družbenih omrežjih, tako da samo komentirate video ali všečkate in ste v žrebu.
1: In mogoče bo ravno današnji darilni paket Laško vaš.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: V soboto gremo na Nanos.
5: Z vami bova pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
4: In Nejc Ušlakar Neš.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ob tebi, by your side, je pela Leoni. Ja, 20 čez četrto. V ritmu pozitive pa smo ob vas, še vedno skupaj Rok, Nuša in Luka.
1: Ja, in nadaljujemo z romantiko. Zdaj, če imate ob sebi še koga, dajte se stisniti k njemu ali k njej in na uho šepnite te besede.
2: Veš, da te ljubim in vedno te bo.
1: Čuki lahko zanetijo ogen, ampak vi ste tisti, ki pripravite ognjišče.
2: Začetka ne poznam in konca ne.
0: Tudi Bonnie Tyler prihaja, skratka glasbena smetana še pred pol peto v ritmu pozitive.

0: Radio Krka. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. Nova sem jaz! V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradni, ki ne odpove.
6: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr džourot na gripovih aktivnih tednih mladih.
7: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
6: Džuro, dej špricer na hladno, no?
0: Radio Krka. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Na Kočevskem so v petek pozno popoldne začeli Kočevsko outdoor festival, enega največjih dogodkov na prostem v Sloveniji, ki je minuli konec tedna združil ljubitelje teka v naravi, pohodništva in aktivnega preživljanja prostega časa. Pričakovali so obiskovalce in tekmovalce iz več deset držav. Dogajanje pa je potekalo predvsem ob Kočevskem jezeru in v okoliških gozdovih.
2: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Trenutno Ptuj 22 stopinj, Črnomelj 21, Šentjur in Krško 20, Žalec, Slovenska Bistrica pa vzela 19, Velenje pa 18. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan do 27, v sredo najprej dež, potem pa pol dan pa sonce. Četrtek bo ves sončen, petek spet rahlo deževen, vikend pa lep in sončen, tako da lahko izkoristimo za kakšno družabno igro zunaj, piknik ali pa samo malo glasbe in ležalnika.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka

0: vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Gremo na ceste. Pazite, da ne pride do naleta. Kosi odbijača ležijo na izvozu Kronovo na dolenjski avtocesti v smeri Krškega. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses do Kozari. Promet je oviran na cesti Ločica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta za Bošt pri Dolu Domžale v selu pri Ihanu zaradi prometne nesreče. Kjer so krajevne plohe in nevihte, prosimo, da ne ustavljate po nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. O radarjih ne poročate, če jih opazite, nam sporočite na 080 13 02.
2: Bodimo varni! Če ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje, vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, skoraj 5:30 je ura. Nuša, zadnji se zasledil en zanimiv štos.
3: Ne bo navadi ti tvoji štosi, meni niso najbolj, no, ampak daj.
1: No, pa se ga ne govorim samo tebi. No,
3: ja,
1: no, to, da je Jezus bil najverjetneje dalmatinec.
3: Kaj?
1: Ja.
3: Pa daj, odkot zdaj to?
1: Ja, ker je, pazi, jedu ribe,
3: ja.
1: Pil je vino,
3: ja.
1: Nosil je sandale, jahal je na oslu in kadarkoli bi kaj naredil, bi bil to čudež.
3: Oh my god. Okay. No, enega pravega dalmatinca, ki ima v Dalmaciji skoraj status božanstva. Pa slišimo tudi v nadaljevanju Ritmu pozdive. Oliver in njegova

0: Ja, hol dan, ampak na soncu pa ni fajn, če zdržiš, ne, če te že malo opeče. Če bi ljudje izumili sonce, bi zraven dodali še zagotovo opozorilo, uporabljaj na lastno odgovornost.
1: Ja, ker potem polovica ljudi še vedno ne bi prebrala na vodi.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris. V ritmu
0: pozitiva. Danes ugibamo predmet o ribjem nahrbtniku Delamaris in namig, mislim, da smo ga že malce načela. Ne?
1: Ja.
0: Poleti ga največ iščemo, šele takrat, ko je že malo prepozno in ja, že malo peče.
1: In če tega predmeta ne uporabimo, marsikdo sicer zdravi posledice z ribjo mastjo, ne? Ja. Ampak predmet, ki ga iščemo, pa te težave prepreči. Tako da svoj odgovor pošljite na 0140-309-300 in nekdo bo že danes osvojil darilni paket.
0: Tako, v soboto na Nanosu pa bo Delamaris pripravil še zabavne izzive, fotokotiček in veliko praktičnih nagrad, tako da se vidimo to soboto na Nanosu.
1: Ja, glavne nagrade tudi ne smemo pozabiti, ta ostaja vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru.
0: Mm-hmm.
1: Torej, kaj skrivamo v ribjem nahrbtniku Delamaris? SMS 0140-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Razmišljam, kako bi opisala to pesem, taka zanimiva zvrst je. Ustvarjali so takrat sredi 80-ih, ne? You're my heart, you're my soul. Ne, je še to disko?
1: To je tako ene... Eurodance, ja. Dance pop, uspešnica, jaz se spomnim tele vinilke, tak rumen krogec je imela, ni bila moja sestrina, je bila sestra, ima starejšo in Modern Talking so bili takrat res veliki hit in zdaj bodo tudi v nadaljevanju ritma pozitive. Ja, še pred 17. Koga še slišimo prej?
0: Inner Circle, Sweat pa Rosaline Snap. Ja, ja. Vse to še pred peto v našem ritmu.
1: Pa ostanimo v njem.
2: Radio Krka. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
4: Sadika na dom.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Ob polnoči je občutna pocenitev naftnih derivatov. Evropska unija Izrael pozvala k ustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu. Vreme, do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami v novica sem Anne-Marie Kekec. O polnoči prihaja občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servis izume avtocest se bo pocenil za 11,1 centa na 1,60 evra. Liter dizla bo z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Evropska unija je Izrael pozvala k ustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu, je danes v Bruslju dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije, potem ko so izraelske sile minuli konec tedna okrepile ofenzivo v Libanonu, izraelski premier Netanjahu pa je danes vojski odredil napade na bejrutsko predmestje. Minuli teden se je na slovenskih cestah zgodilo 5 prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 7 ljudi. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 36 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 19, so sporočili z Generalne policijske uprave. Slovenija po zaslugi izjemnih dosežkov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča velja za kolesarsko velesilo. Med 12. in 14. junijem pa bo na sporedu najbolj množična kolesarska prireditev na slovenskih tleh, 45. maraton Franja. Po tradiciji se bodo najbolj ambiciozni kolesarski navdušenci na domači dirki vseh dirk preizkusili na 156 in 97 kilometrov. Preverimo vreme in svežo vremensko napoved. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Več o vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Večer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Največ Dolinske na Radio Krka.

0: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari. Promet je oviran na cesti Ločica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Še enkrat ponovimo dobro namerno opozorilo: svojega vozila pred plohami, nevihtami in točo ne zavarujete tako, da se ustavite pod nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih. To početje je zelo nevarno za vas in za druge udeležence v prometu. Strpno in previdno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte varno in brezplačno na 080-13-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Laškem 7 minut čez peto. Vedno je užite, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Veš, Nuša, ko sem bil mali, je bil eden izmed mojih največjih teh, recimo, neracionalnih strahov, da se bo v vece, ko bom jaz sedel na njem, seveda pojavila kača. Pa mislim, da nisem bil edini. No?
2: To si se zdaj spomnil, ker smo izvedela, da je v Kranju ena dejansko prišla in to v parkomat.
0: Točno to, ja. Obiskovalka jo je opazila že v nedeljo. Danes pa so zaposleni komunale skupaj z gasilci odprli ta parkomat in jo varno odstranili. Na srečo ni šlo za nevarno kačo. Po oceni naj bi bila kobranka, torej nestrupena in človeku ne nevarna vrsta. Ja. Kača se je najverjetneje splazila noter skozi cev za električne kable. Zdaj bodo pa preventivno pregledali še druge parkomate.
2: Skratka, naslednjič, ko boš plačeval parkirnino, mogoče vseeno najprej poglej, če kdo že stoji v vrsti oziroma če je parkomat že zaseden.
0: Ja.

0: Grace Kelly v ritmu pozitive, 15 je čez peto, res naredi fantastično vzdušje in tako bo tudi to soboto od 9:30 naprej na Nanosu. To soboto bo noro, vem, ker čutim, ker že diham to akcijo. Gremo ribe prav vsi.
1: Zlatoroga v Ruzak. Ja, to pa res. Na Nanos prihaja tudi nova Laško legenda. Da vidim, če ga prepoznate. Primorec, igralec, kantautor in človek, ki zna zgodbo povedati ali pa zapeti tako, da jo poslušaš do konca. Verjetno veste. Če pa ne, Iztok Mlakar bo z nami.
0: Ja, z nami bo tudi ansambl Firbci, Saša Lendero, Tilček in Petelini, pa Lea Medral Gams in cela Hribovska druščina.
1: Danes pa še en hiter klik, časa ni več veliko, na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam sta Maja Prašnirkar in Neš v videu Zlatorogovega rukzaka.
0: Tako je, video samo všečkate ali komentirate in že ste v žrebu za današnji darilni paket Laško.
1: Ja, Nanos pa vas čaka prihodnjo soboto in verjemite, kauč bo tudi naslednji teden počakal. Ja.
2: To soboto gremo na Nanos.
3: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar.
2: In Nec Ušlakar Neš.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ja, danes smo imeli sonce, pa je bil dež, ponekod tudi nevihte. V zadnjih dobrih treh minutah v ritmu pozitive pa je bil tih deževen dan.
1: E, ampak naslednja prinaša ekstra poletno vzdušje. Ta ples nas je 6 let nazaj popolnoma zasvojil in vsi smo se ga želeli naučiti.
0: A tega?
1: A še znaš?
0: Skoraj.
1: Dobro, poskusil si Jeruzalema, prihajam naš ritem pozitive, da malce dvigne vzdušje, ker se mi zdi, da ta miks vremena danes malo biksa v naše razpoloženje prav tako.
0: Ja.
1: Tako da ostanimo skupaj, Jeruzalemo slišimo in še veliko odlične glasbe še pred 5:30 v našem ritmu.
2: Radio Krka. Kar glas popravi,
3: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: 3, 2, 1. Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Košarkarji CD-vite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da šestič zaporedoma in 23-tič v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu pa se bo začela čez pol ure ob 18. Prva tekma finala sredi prejšnjega tedna v Novem mestu se je končala po 2 podaljških. Na drugi v soboto v Stožicah pa so bili Ljubljančani, boljši z 91-74.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

Ja, Metlika trenutno 21 stopinj, Mozirje, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Ptuj in Vojnik okroglih 20, Lenart in Trebnje pa 19. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okoli 10, čez dan pa do 27 stopinj, v sredo dopoldne malo dežja, popoldne pa spet več sonca, ki bo z nami tudi v četrtek. V petek prav tako ne bo treba zalivati vrta, zato bo poskrbelo vreme samo, čez vikend pa bo lepo in sončno, idealno za kak mini pobeg v naravo.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet pa je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori, torej med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Radar je opažen na Brnici pri Hrastniku, tam meri v obe smeri. Če opazite radar še kje, kar pogumno pokličite, 0813-02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni!
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in čas je, da ugotovimo, kdo bo danes domov čel z okusnim paketom Delamaris.
1: Ja, pa kdo bo ostal v igri za vikend oddih v Biogradu na moru.
0: Zlatorogov Ruzak.
3: Ja, ves dan smo ugibali, kaj skriva ribi nahrbtnik Delamaris. Današnji pravilni odgovor je krema za sončenje, kar vas je veliko ugotovilo. Računalnik pa je naključno izbral, da kličemo Jelko, ki je prav tako pravilno odgovorila. Jelka, kje smo vas motili, kako ste?
4: Ja, v redu, hvala, glih prvni stranki sem v enih ribih na lepem kraju.
1: Jelka, ste vi poslali SMS v naš ritem pozitive, da sami pridno uporabljate kremo za sončenje?
4: Pa me vsakeč upeče, če ne drugač doma na njevi pa na travniku.
1: A, res? Jelka, kaj pa, ko pa niste na njivi ali na travniku, ne? Dejte mi povedati, sami pridno uporabljate kremo za sončenje, Jelka?
4: Imam rada eno in... Pa me vsakeč upeče, če ne drugač doma na njivi pa na travniku.
1: A ja, no pa dajte, no, ko niste na njivi travniku, greste raj v hribe ali na morje. Kako pa je s tem?
4: Imam rada eno in drugo, imam pa zelo rada vode. Malo težje hodim, ker so že leta tukaj, no drugač pa grem rada v hribe, nekam previsoko to, ne, no, to zadnji smo bili kaj, gor, znam že povedati, na Tržičem nekje drugač, pa ja, na morje pa grem tudi zelo rada.
3: A pridete to soboto na Nanos, kjer bo razglasitev glavne nagrade?
4: Sem že prej po radiju poslušala, ja, ker so Ferbci tudi, ne, ker so naši Dolenjci tam, dve vas je naprej doma, tako pa bih tudi rada malo uživo, čeprav poznam fante bokseno.
1: Ja, zakaj pa ne, ne? A, torej, kaj pa če zadanete glavno nagrado, a boste pičili takoj na morje, a morate kaj vprašati še šefa?
4: Ne, sem pa že v penziji, nemam šefa, imam moža samo.
3: Super, ste sama svoja šefica, ampak moža bi pa verjetno vzeli seboj, tako?
4: Seveda bi ga.
3: Ja, glavno nagrado podelimo to soboto na Nanosu in tudi vi ste v žrebu, tako kot vsi sodelujoči, ampak danes pa, Jelka, vam podarimo okusni paket Delamaris, čestitke!
4: Najlepše hvala.
3: Ja, malo smo vas sedaj presenetili, ne? Uživajte v Delamarisovih dobrotah.
1: Ja, tako.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Bed of Roses. Slabih, ne, ja, dobrih 15 pred šesto, tako počasi zaključujemo prvi dan v mesecu juniju. Mesecu, ki že diši po poletju. Ja, no, čeprav se to uradno začne, ne, Nušo, kdaj, čez 20 dni.
1: Ja, ampak priznajmo, junij ima vseeno nekaj posebnega. Daljši so že dnevi, toplejši večeri, malo več lahkotnosti in tisti občutek, da se je leto in da smo se tudi že ljudje pripravili na ta sproščen poletni ritem.
0: Ja, pa zato si pa že ta večer lahko ga začnemo z nečim preprostim. Malce kakšen sprehod, če zdaj sonce je še dolgo na nebu, manj hitenja, lahko naredimo kakšen načrt za poletje, ne? Ali pa se samo odločimo, da bomo v tem mesecu večkrat rekli, danes pa si vzamemo malo časa za.
1: Točno to si moram jaz začeti govoriti, ja, ker res postajam pravi deloholik, ampak ja, naj bo prvi junijski večer lep, miren, s čim več lepih trenutkov, za še več sproščenosti pa v nadaljevanju tudi odlična glasba. Latino, Eurythmics, Jan Plestenjak, Tina Turner, vse to v našem ritmu pozitive še pred šesto, da ostanemo lahko lahkotni, lahko plesni, lahko veseli, razigrani ali pa samo umirjeni in z ušesimi napeti, da vse to slišimo. In da seveda ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Krka. Dolinska v srcu.

0: Dobrodošli v današnji oddaji. V naslednjih trenutkih bomo preverili najnovejše novice iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Tjaša Jerman.
1: Odmevajo dolenjski odmevi.
0: Mestna občina Novo mesto nadaljuje z vlaganji v celovito komunalno opremljenost tako mestnih kot primestnih krajevnih skupnosti. V krajevni skupnosti Birčna vas v naselju Vrh pri Ljubnem je tako v soboto 30. maja potekala otvoritev prenovljene komunalne in cestne infrastrukture, ki je bila ob dobrem sodelovanju občine in krajevne skupnosti uspešno zaključena v dobrem letu dni. S prenovo so krajani Vrha pri Ljubnem pridobili nove komunalne vode, meteorno kanalizacijo, urejeno cesto z novo javno razsvetljavo ter zgrajeno malo čistilno napravo. S to investicijo je bila omogočena priključitev na komunalno infrastrukturo za približno 20 objektov, kar pomembno izboljšuje pogoje bivanja in spodbuja nadaljni razvoj območja. Vrednost celotne investicije je znašala nekaj več kot 500 000 evrov, kar odraža pomemben vložek novomeške občine v izboljšanje osnovne infrastrukture in kako novosti bivanja.
1: Odmevajo dolenjski odmevi.
0: Na Otočcu je konec maja potekal tradicionalni dan Krkinih priznanj, na katerem so v družbi Krka podelili priznanja in nagrade zaposlenim, ki so svojim delom, odgovornim ravnanjem ter inovativnimi predlogi pomembno prispevali k uspešnemu poslovanju podjetja. Med prejemniki priznanj so bili jubilanti, najvodje, najsodelavci ter zaposleni, ki so se posebej izkazali na področju inovativnosti in izboljševanja delovnih procesov. Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je ob tem poudaril, da so zaposleni ključni dejavnik razvoja in konkurenčnosti podjetja. Izpostavil je pomen stabilnega, varnega in spodbudnega delovnega okolja, v katerem lahko zaposleni razvijajo svoje potenciale, prevzemajo odgovornost in dosegajo odlične rezultate. Obenem je poudaril tudi pomen sodelovanja, medsebojnega zaupanja in dolgoročne predanosti zaposlenih.
1: Odmevajo dolenjski odmevi.
0: V prenovljenem atriju gradu Soteska je potekala kulturna prireditev Pojemo s Kočevari, ki je združila pevce, folklornike, glasbenike in ljubitelje kulturne dediščine iz Slovenije in tujine. Dogodek je bil posvečen ohranjanju in predstavljanju bogate kulturne dediščine Kočevarjev ter spodbujanju medkulturnega dialoga in sodelovanja. Prireditev so omogočili in finančno podprli Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za evropske in mednarodne zadeve, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Dežela Koroška, podjetje Pagras, DOO ter občina Dolenjske Toplice. Njihova podpora predstavlja pomembno priznanje prizadevanjem za ohranjanje kulturne dediščine Kočevarjev staroselcev in njeno predstavljanje širši javnosti. To je prinesla današnja oddaja Dolenjski odmevi. Imejte lep večer, z vami sem bila Tjaša Jerman.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
1: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si. Radio Krka.
0: Skupaj v srcu.

0: Zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Dobrodošli v oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo. Danes se vračamo k pesmicama Polžek dolgorok in želje Lojzeta Krakarja iz spirke V sončni dan, ki jo je izdalo Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine v sklopu predstavljanja Skrite literarne dediščine. Ne hodite daleč.
0: To so Zgodbe med Krko in Kolpo.

0: To so zgodbe med Krko in Kulpo.
1: Pozdravljeni v prvem delu oddaje. Lojze Krakar, semiški rojak, pesnik, esejist, urednik, prevajalec in literarni zgodovinar, je v otroških pesmih pogosto združeval igrivost, humor in življenjsko modrost. Rodil se je leta 1926 v Semiču, otroštvo in domača Bela krajina pa sta ostala pomemben vir njegovih pesniških podob. Čeprav so njegovo življenje zaznamovali vojna, zapori in taborišča, so njegove pesmi za otroke večinoma svetle. V pesmi Želje spoznamo Jurčka, majhnega dečka z velikimi željami. Sanje o tem, da bi se petelinček spremenil v konja, muco v vola, ura v avto in voziček v vlak. Njegove želje se nizajo kot veriga čudežnih preobrazb, zato pesem učinkuje živahno in zabavno. V spredju je otroški pogled na svet, v katerem meja med resničnostjo in domišljijo še ni trdno postavljena. Jurčkove želje ne izhajajo iz pohlepa, hudobije ali zavisti, temveč iz čiste otroške radovednosti. Polžek Dolgorok po drugi strani je precej drugačen. On se ne zadovolji z majhno hišico, zato si želi večje in imenitnejše. Njegova želja izhaja iz primerjanja z drugimi. Ko si veliko hišo končno zgradi, ugotovi, da mu prinaša težave. Težje se premika, izgubi lahkotnost in preprostost vsakdana. Kar je bilo videti kot sreča, postane breme. Pesem nas tako nagovarja z vprašanjem, ali nas večje stvari res naredijo srečnejše. Na to bomo poskušali odgovoriti v zadnjem delu oddaje. Ostanite z nami.
0: Poslušate zgodbe med Krko in Kulpo.

0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Dobrodošli v sklepnem delu oddaje. Krakarjevi pismi Polžek dolgorok in Želje obe vsebujeta motiv želja, a jih Krakar interpretira na povsem drugačna načina. V pismi Želje je želja predvsem izraz otroške igrivosti, radovednosti in domišljijske svobode. Pesem nas spomni, da je otroštvo čas, ko domišljija presega meje stvarnosti in ko želje še niso omejene z razumom, izkušnjami ali razočaranji. V Polžku dolgoroku želja dobi izrazitejšo moralno razsežnost, kajti polžek ne sanja o igrivosti, temveč ni zadovoljen s tem, kar ima. Njegovo hrepenenje izhaja iz primerjanja z drugimi in iz želje po večjem ugledu. Velika hiša tako postane simbol statusa, bogatstva in zunanjega blišča. Toda, ko jo polžek dobi, spozna, da mu ne prinaša svobode, ampak ga ovira. Primerjava pesmi pokaže dve plati človekovega hrepenenja. Jurčkova domišljija je ustvarjalna in igriva in svet spreminja v čud. Druga je nevarnejša, Polžkova želja po večjem, ki na koncu postane breme. Krakar nas uči, da želje same po sebi niso slabe, brez njih ne bi bilo sanj, ne bi bilo ustvarjalnosti. Pomembno pa je, kaj je tisto, kar nas žene v naše želje. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik-Zupančič. Hvala za pozornost in nasvidenje v naslednji oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo.
0: To so bile zgodbe med Krko in Kolpo. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Sadika na dom.si.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se selimo v arhiv Galerije Krško, kjer so gostili Zoro Stančič z razstavo Dum Spiro Spero.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Zora Stančič je uveljavljena in večkrat nagrajena vizualna umetnica, ki je zgradila svoj izrazni svet na grafičnem mediju, v katerega je vedno vnašala vidik sodobnosti. Grafiko je postopoma začela nadgrajevati z vključevanjem različnih vizualnih medijev, ki so pripomogli k razširitvi klasičnih grafičnih tehnik. Postopni premiki znotraj njene umetniške prakse so ji omogočili povezovanje in medsebojno dopolnjevanje izbranih medijev, s katerimi umetnica zabrisuje meje med strogo vizualnimi zakonitostmi umetniškega dela in zastavljenim kontekstualnim okvirom. Stančičeva svoja dela premišljeno umešča v izbran galerijski ali javni prostor. Premislek o prostoru je bilo vodilo tudi za razstavo Dum Spiro Spero, dokler diham upam v galeriji Krško, se je želela umetnica z njim vzpostaviti svoj vrsten dialog. Galerija Krško je bila prvotno špitalska cerkev, namenjena ostarelim in bolnim. Pozno baročni prostor je zato zahteval avtoričen premislek o tem dialogu, tako zaradi arhitekturnih lastnosti, kot zaradi specifike prvotne namembnosti, saj se ambient ne more otresti nevidne konotacije prejšnjih vsebin. Stančičeva v razstavni prostor ni posegla fizično, temveč je za postavitev izkoristila njegove značilnosti, ki v tlorisu razkrivajo obrise ženskega telesa.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Koncept razstave Zore Stančič je bil materializiran kot sinteza klasičnega in sodobnega, analognega in digitalnega ter ročnega in strojnega principa izražanja. Umetnica je raziskovala meje med matrico in otisom, podobo urezano v linolej in tisto narisano svinčnikom. Te ročno ustvarjene podobe je digitalizirala s pomočjo sodobne tehnologije, kar je omogočalo naknadno poigravanje z dimenzijami in manipulacijami končnih podob. V postavitev je Stančičeva poleg grafičnih odtisov in sodobnega printa vključila tudi linorezne matrice, saj jih je želela izpostaviti kot pomemben segment v procesu ustvarjalnega akta. Zanimala jo je gledalčeva receptivnost spoja različnih medijev, med katerimi so se vzpostavljali odnosi, ki razlagajo ponujeno vsebino. S projektom Dum Spiro Spero, dokler diham upam, je umetnica na vizualen način prevajala svoje opazovanje družbe. Če je preiskala odgovore skozi obraze ljudi, je s to razstavo segla globje v človeško notranjost. Pred gledalca je skoraj dobesedno razgrnila nevidni del njegovega telesa. Se je želela telo razgaliti, demistificirati, izpostaviti njegovo ranljivost in ga prikazati kot izvor bolečine. Svoje notranje monologe je skozi njen stalen, izrazni element, zarezo, prevedla v linolej. S podobami človeških figur, ki razkrivajo svoj notranji ustroj, je umetnica opozorila na izvor strahov, ki so posledica nepoznavanja fiziološkega delovanja telesa. Zora Stančič je svoje majhne in na videz preproste podobe, močno zaznamovane s premislekom o okolju in ljudeh, ki jo obkrožajo, povezala z zgodbami znancev, ki so ji razkrili svoja bolezenska stanja. Z razstavljenimi deli je raziskovala tudi razmerja med podobo in besedo, ki postavljene v razmerja ustvarjajo napetost, pri čemer se v enaki meri beseda izteče v sliko in obratno. Oba elementa ostajata uravnotežena in ponujata gledalcu odprto pot k interpretaciji. Umetničino razmišljanje o zdravju je bil preplet igrivih in mestoma humornih frazemov, izjav o osebnem doživljanju in trpkih komentarjev sodobnega življenja. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Radio Krka.
1: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: Petkova ponovitev. Krka doma.
1: V krajevni skupnosti Birčna vas v naselju Vrh pri Ljubnem so slovesno odprli prenovljeno komunalno in cestno infrastrukturo. Projekt, ki sta ga v dobrem letu dni uspešno izpeljali mestno občina Novo mesto in krajevna skupnost, je krajanom prinesel nove komunalne vode, meteorno kanalizacijo, obnovljeno cesto z javno razsvetljavo ter malo čistilno napravo. Z investicijo, vredno nekaj več kot 500 000 evrov, je bila omogočena priključitev približno 20 objektov na komunalno infrastrukturo, kar pomembno izboljšuje pogoje bivanja in odpira možnosti za nadaljni razvoj območja. Prenova prinaša tudi večjo prometno varnost. Podžupan mestne občine Novo mesto, Urban Kramer, je ob odprtju poudaril, da bodo z urejanjem aglomeracij nadaljevali tudi v prihodnje, med drugim v Lutrškem selu in Uršnih selih, kjer je komunalno opremljenost še treba zagotoviti. Košarkarice devite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da 6. zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri. Prva tekma finala, sredi prejšnjega tedna v Novem mestu, se je končala po 2 podaljških. Na drugi v soboto v Stožicah pa so bili Ljubljančani boljši z 91-74. CD-vita Olimpija je osvojila zadnjih 15 domačih lovorik, neuspeha ne pozna že od 2021, ko je prav Krka osvojila pokalno tekmovanje. To je bila hkrati zadnja trofeja za novomeščane. Gostje bodo v Novem mestu brez glavnega trenerja Zvezdana Mitroviča, ki je zaradi izključitve na drugi tekmi kaznovan z 2 tekmama prepovedi opravljanja svojih dolžnosti. Če bo Krka zmago podaljšala serijo, bo naslednja tekma v sredo v Ljubljani.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Ter.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Eurosat Tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 €. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Give me a second eye.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tukaj še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi, na obalo počem se.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.